0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke, Urška Benedik, se prebujam z vami, pretežno oblačno vreme imamo v tem trenutku na tale petek, 15. maja, 7 stopinj pa kaže termometer v Kranju in okolici. Bo pa danes, ja, še vedno bolj oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in tudi zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrne temperature od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne pa od 12 do 7, na severozahodu pa okoli 10 stopinj. Mi temperaturo dvigujemo in se pripravljamo tudi že na poletje, predvsem pa na našo radijsko karavano z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: In točno 12 minut je čez peto, dobro jutro, Urška Benedik, se prebujam z vami. 15. maja danes, petek je in ja, veselimo se vikenda, ki je pred nami. Vsaj druga polovica, ne, vikenda bo, kakor sem včer gledala, malce bolj sončna, ne, ker ja, smo že malce siti tega le dežja. Danes bo še deževno in oblačno, ravno pa berem, da je bilo ponekod včeraj kar hudo, klestila ogromna toča, v dveh urah tudi do 60 mm padavin. Upam, da je bilo pri vas vse v redu, da ni bilo prehudo in da seveda ste pripravljeni tudi na vikend, ki je pred nami. Tako kot poje Gloria Gaynor, I will survive. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5 ure dalje.
1: 20 minut čez 5 je ura, dobro jutro, Urška Benedik, se prebujam z vami. 15. maj je danes, petek je in jaz smo ga vsi komaj čakali in upam, da ste se včeraj tudi spočili, da ste deževen in bolj turoben in zaspan dan izkoristili tudi za to, čemu je bil namenjen, ne ravno za to zaspanje, za to, da se spočijemo. Jaz priznam, da sem kar dobro izkoristila tole in sem že polna energije, zraven pa seveda uživam tudi v jutreni kavi in moram reči tudi že v hrustljavih, odličnih, okusnih, slastnih, sladkih loakarjevih napolitankah. In tudi danes bova stilno nekoga poklicala in mu podelila v bistvu glavno nagrado, ne, cel paket loakarjevih napolitank. Loakar ima nove, jagodne, naravne, brez dodatnih sladil, barvil napolitanke. Cel teden smo v Gorenjskem jutru in Gorenjskem popoldnevu podeljevali nagrade, danes pa podeliva glavno nagrado, paket slastnih loakarjevih napolitank. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30, 200, 120, lahko že zdaj le, 21 minut čez peto, pošljete SMS, zakaj imate radi jagode, s čim jih radi kombinirate, kaj je vaša najljubša kombinacija jagode in še nekaj, pa morda vaš najboljši, najljubši jagodni recept. In v Gorenjskem jutru nekoga pokličeva in mu podeliva, kot sem rekla, cel paket, orang paket loakarjevih napolitank. Tudi te ta nove bodo jagodne, pa tudi druge čokoladne in marsikaj se še najde notri. No, takole pa smo ta teden razveseljevali.
2: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
3: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
2: Nagrada je sigurno vaša, loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
3: Najlepša hvala.
4: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
3: Res je.
4: Te s čim najraj vi jeste jagode?
3: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
4: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov, tako da čestitke.
3: Majuhuhu.

0: Magic moment, točno pol šestih je ura, dobro jutro, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na poti, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. V tem trenutku pa ni večjih posebnosti. Morda le informacija, da je cesta čez prelaz Vršič zaprta za ves promet. Zakaj? Zaradi snežnih razmer. Mi smo z vami prvi na poti, srečno, varno in previdno. Nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo, ki paše, tudi če se zdaj v tem trenutku nekam odpravljate. Whitesnake in Is This Love? Dobro jutro.

0: Pet Shop Boys, Always on my mind, točno 20 jih še manjka do šeste.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
0: Dobro jutro, Urška Benedik, se družim z vami. 15. maj je danes in danes obeležujemo tudi Mednarodni dan družin. No in po podatkih statističnega urada pri nas živi okoli 570 tisoč družin. Najpogostejše še pa so seveda še vedno tiste družine, ki imajo enega ali dva otroka. Poprečna slovenska družina pa ima približno 1,5 otroka. Ne? To je zdaj neko povprečje. In zdaj kar nekaj dogajanja, ne, je posvečenega temu dnevu družin in tudi Loški muzej Škofja Loka se pridružuje akciji za družine brezplačno. Od danes pa do 22. maja si bodo družine lahko brezplačno ogledale muzejske zbirke in razstave ob Mednarodnem muzejskem dnevu. 18. maja pa bo muzej brezplačno odprl vrata za vse obiskovalce. Za družine pa pripravljajo tudi samostojno raziskovanje muzeja s papagajem Kokijem. Na voljo pa bosta tudi Kokijev nahrbtnik in pa delovni zvezek. Skratka, ena lušna ideja, kam se morda odpraviti tudi za konec tedna. Dobro jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gnečo bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Večina javnosti pa intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakon nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature v tem jutru od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj. Tudi jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. V tem trenutku brez večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, morda le informacija, cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Srečno!
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
6: Dobro jutro, Gorenjska. 15. maj je danes petek, ne, in zato smo še bolj razpoloženi kljub zgodnji jutranji uri. Ne. Kavica, dobra glasba, gremo počasi v službo, kamorkoli se že odpravljate, tudi seveda z dobro glasbo, s polno denarnico iz črnega žameta.
7: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
8: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vanilijevo kremo pa sveže jagode gor na secka.
7: Nagrada je sigurno vaša.
5: In tudi danes je čas za veliki finale naše nagradne igre Loaker jagode na politanke. Ja, finale imamo danes, dobimo tistega glavnega zmagovalca. Kaj to pomeni? Še pred pol sedmo poveva. Finale. Gorenjsko jutro pa začenjamo z odlično glasbo, tako kot se spodobi. Kataja, to je moj dan, še prej pa Black Velvet. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Kataja, to je moj dan, 12 minut čez 6 in tudi tvoj dan je danes lahko. Zakaj? Ker danes je pa grande finale naše nagradne igre Loaker, ki ima nove napolitanke z okusom jagode.
1: Res je, cel teden se ne sladkamo z njimi, vsak dan smo že podelili nek paket Loaker jagodnih politank v gorenskem jutru, v gorenskem popodnevu, no in danes pa izberemo nekoga, ki pa dobi največji paket politank do sedaj. Res je velik, ne? Res je paket velik.
0: Ogromen da... čaka že tukaj na radiju, ne, tistega, tisto, ki bo to dobil. Zdaj, kaj pa morate za to narediti?
1: Na nič 30 200 120 pošljete SMS, zanima pa nas, v kakšni kombinaciji imate najrajš jagode, s čim, v kakšnem receptu, karkoli ima pač jagode.
0: Mene zanima še vaš najljubši jagodni recept, da ga lahko pol probam narediti, ne, pa ne bo preveč zakompliciran, če imate najljubši jagodni recept. Skratka, nič 30 200 120, še v tem jutru nekoga pokličeva in mu podeliva ogromen paket. Zdaj se pa spomnimo, kako je ta teden zgledal z Loakerjem.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša. Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Je, najlepša hvala.
3: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
4: Res je.
3: Te s čim najraj vi jeste jagode?
4: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
3: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
4: Majuhuhu.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me, 20 minut čez 6. Je tudi čas, da pogledamo, ali se bomo podljubljali pod dežjem ali pod soncem.
1: Ja, ker pod dežnikom, sansko bo kot v filmih. A ena stopinja trenutno v Kranjski Gori, Bled Jesenice 6, Medvode 7. Bo pa danes precej oblačno, žal padavine bodo sprva slabele, no popoldan pa dobimo še eno novo pošiljko nad vso Slovenijo. Vmes seveda plohe, posamezne nevihte, v alpskih dolinah zna danes tudi snežiti, se bo pa popoldan dvignila meja snežena do 1500 metrov, pihal bo veter, tako da vreme bo danes res slabo.
0: Je pa danes vstana zofka, ne?
1: Ja.
0: Tako da more biti, ne?
1: Pol pa vse štima.
0: Pol nas pa čaka eno super poletje, koliko je še dni do poletja?
1: 37.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
5: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
12: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Dobro jutro, voščim Mojca Prosenc. Začenjamo s pozivom gorenjskih policistov. Kranjski policisti so bili v sredo zjutraj, nekaj minut po 7. uri, obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na relaciji Medvode-Kranj. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je voznica med vožnjo iz smeri Medvod proti Kranju z avtomobilom zapeljala desno z ceste na travnato površino in v nadaljevanju zapeljala nazaj na cesto ter na nasprotnem smernem vozišču trčila v varnostno ograjo. Avtomobil se je po trku prevrnil na streho, voznica pa se je ob tem tudi poškodovala. V tistem času naj bi se v nasprotni smeri, se pravi iz Kranja proti Medvodam, z avtomobilom znamke Renault Megane bele barve ljubljanskega registrskega območja pripeljala voznica, ki naj bi se čelnemu trčenju izognila s tem, da je zapeljala na travnato površino in nato nazaj na cesto ter pot nadaljevala proti Medvodam. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče, kranjski policisti pozivajo voznico belega Renault Megane ljubljanskega registrskega območja, da se oglasi ali pokliče na policijsko postajo Kran ali na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Prav tako prosijo za odziv na katerega izmed kontaktov morebitne priče prometne nesreče, ki bi lahko dale koristne informacije. In še na kratko ostajamo pri policistih. Škofjeloški so namreč v torek obravnavali, lahko bi rekli, kar rekorderja. Zgodila se je prometna nesreča, v kateri je bil samo udeležen 54-letni voznik, ki je v desnem ovinku zapeljal z ceste in z avtomobilom zdrsnil po travnatem pobočju ter se ob tem lažje poškodoval. Pomoč mu je nudilo zdravstveno osebje. Vozil je neregistriran avtomobil brez opravljenega vozniškega izpita, poleg tega pa je bil še močno pod vplivom alkohola. In sicer je napihal 2,34 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar je okoli 5 promilov.
14: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature v tem jutru od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj. Tudi jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol sedmo, jutranji zastoji pa že na štajerski avtocesti od Domžal, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zastoj tudi na relaciji Mengeš-Trzin-Črnuče. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer, previdno pa tudi, če ste v tistem koncu, semafori ne delujejo v Ljubljani, v križišču Dunajske, Tivolske in Trga Osvobodilne fronte pri hotelu. Srečno in varno!
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
2: Točno za tale deževen dan, Adele in Set Fire to the Rain, še prej pa Breakfast at Tiffany. Dobro tek, če ste pri zajtrku.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Adele, set fire to the rain, še dobrih 15 jih manjka do sedme, pa še trikrat gremo spat in zgodi se tole.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana.
0: Ja, v ponedeljek štartamo z našo radijsko karavano, štartamo v Naklem, pol gremo v na Bled, v sredo smo v Tržiču, v četrtek v Kranjski Gori, v petek čez en teden pa v Medvodah.
3: Res je in zelo se vsi tega že veselimo, vsak dan od 10. ure, ne.
0: Ja, od 10.
3: ure zjutraj, tako do 6. zvečer se bomo družili.
0: Ja.
3: Z vami se bomo družili, dragi poslušalci, lepo vabljeni, da prijete torej na lokacijo. Malo se bomo podružili, spoznate lahko seveda glasbenike, tam bo marsikdo, ne, tudi od pogovornih gostov, tako da bo res zanimivo. No, in mi vas zdaj razkrivava, kdo bo z nami v Medvodah, torej točno čez en teden na naši karavani. Razkrivamo pa glasbenike. Ladybugs Girls bojo v naši družbi. To so dekleta, ne, ki pojejo v bistvu muziko brez inštrumentov.
0: Odlične
3: to
0: so.
3: Zveni, take, tudi zelo so simpatične,
0: ja,
3: v živo. Ne?
0: Zelo, zelo bo lušno. Zagotovo bomo zaplesali in probali vsaj zapeti z njimi. No, vsaj jaz. Z nami pa bo tudi ena in edina...
3: Nina Fušlar.
0: Nina.
3: Joj. No, ja. Nje se pa tudi zelo veselim.
0: Tudi. Ne? Zelo se veselim.
3: Ampak tako, se mi zdi, da bo to pol res eno tako grand finale v petek v Medvodah. Zato, ker to niso edini glasbeni gosti.
0: Točno tako. V nadaljevanju poveva, kdo se nama še pridruži v Medvodah. Zdaj si pa prvošmo eno Nino. To mi je všeč. Dobro jutro.

0: Disko in še 8 minut manjka, oziroma 7 do 7. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 15. maja danes je tudi mednarodni dan družin, o tem bova tudi rekla kakšno v nadaljevanju, še preden pa ura odbije 7, pa tuče ena odlična, ki se nam na karavani, s katero štartamo v ponedeljek, pridruži v četrtek v Kranjski Gori. Še preden ura odbije 7, tudi Nejša, malo tu, malo tam. Ostanite v najni družbi. Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov, vožnje s kočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo, vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Wow, bubble tea. Piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
16: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
17: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
18: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
19: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še na katerih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravilja, kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišče pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Država pa mora do konca leta zategniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov, ministerstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz večjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obrambnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Švicarski raziskovalci pa so globoko pod Alpami načrtno tresli tla. V posebnem projektu imenovanem Strah so 1000 metrov pod površjem vrtine vbrizgali ogromne količine vode in v le 2 dneh povzročili kar 8000 potresov. Tresenje na površju ni čutil nihče, saj so bili sunki prešibki za človeka. Znanstveniki upajo, da bodo s temi nadzorovanimi premiki končno ugotovili, kako napovedati ali celo preprečiti uničujoče naravne potrese.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 12 do 17 na severozahodu okoli 10. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, 3 minute čez 7 pa stanje takole. Pokvarjen kombi stoji v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani oziroma proti ljubljanski obvoznici in morda še informacija. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet, seveda zaradi snežnih razmer. Srečno, varno, previdno in potrpežljivo.
0: Ko se srečata dolenski temperament in gorenjska trma, zaspana kreativnost in francoski šarm, dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
8: Dobro jutro, Gorenjska, 3 minutke čez 7, kaj si hotla
7: reči? Za dobro energijo bo poskrbela tudi zato, da ne boste lačni, da boste sladkosnedi, lahko sami malo prispevate, nič 60-120, vaša najljubša kombinacija, jagode in šele česa.
8: Valjda, dom se finale, Urška.
7: Dom se finale, to sem hotla povedati, zdaj pa prepuščam besedo tebi.
8: Ne, si super, mi da moramo se med sabo pogovarjati. Finale, ne, dobimo nekoga, ki prejme najjači, največji paket Loaker Politank z jagodo, tako da se vam res plača sodelovati.
7: Ja, za petek se to spodobi, je pa tudi petek, pred nami vikend in v nadaljevanju pogledava tudi, ne, kaj se dogaja, upam, ne, kam muhka, kaj gremo.
8: Sam če na odežjano.
7: Jaz sem gledala, ne, ker pač malo imam pa že dost. Ja. Priznam. Ja, jutr še ne, v nedelo pa kao lepš.
8: Dobro, polagamo upanje na prihodnji teden.
7: Dobra glasba pa nariše na smeh in zato sva tudi midva tukaj. A bar song, v zadju pa že Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
8: Dobro jutro. Kar me tukaj napušaj. Hade. Pogoresko.
7: Tukaj, ja. Dobro jutro.

0: Shabuzi, a bar song, tipsy, 10 minut čez sedmo, dobro jutro. Urška in Tilan sva v vaši družbi in ja, končno je petek.
1: Res je, končno je petek in s tem tudi vikend in začenja se dogajati, ne, kaj boste delali za vikend, naj pravzaprav nič ne briga, ne, sam upam, da so te imeli dobro.
0: Točno, to pa da boste pač iz tega, kar bo vreme dalo, naredili najboljši.
1: Tako, eni boste doma, drugi kje okrog in tisti, ki bi radi šli kam na okrog, v tem trenutku pogledamo malo, kaj se v Sloveniji dogaja. Danes recimo maste stilovce v Ljubljani v cirkusu, se pa od 15. do 17. dogaja historični lokostrelski turnir na Bledu v Grajski park v Blejskem gradu, pa vinska vigret isto od 15. do 17. v Beli krajini, recimo ideja za izlet. Imate potem tudi praznik Refoška in slovenske Istre v Merezigah, prav tako od 15. do 17. Pa na Krvavcu se dogaja se tudi Avtomoto Show Slovenija 2026 v Celju na Celjskem sejmu od 16. do 17. No, jutri bo v Ljubljani v Cankarjevem domu Nina Badrič, pa v Kranju bodo Orleki, pa Tone Cetinski, Tone, jaz smo zmeraj rečem Tone,
0: kaj tak Antonček,
1: ja, v Vipavi bo, tako da evo, lahko greste mal po Sloveniji, pa se bo kaj zgodilo, no, v nedeljo so Koala Voice v Ljubljani in praznik harmonike, ki je bil prejšnji teden v nedeljo na Bledu, se tokrat celi v Velenje, tako da...
0: Zelo, zelo lušno bo, pestro bo.
1: Kar nekaj se dogaja po Sloveniji, no.
0: V ponedeljek pa ne, se začne naša karavana, o tem tudi v nadaljevanju. Je pa z mano Lidija. Lidija, kakšno glasbo pa ti rada poslušaš? Kaj te vedno spravi v dobro voljo?
2: Vedno bi kakšne nove fosile ali pa Peter Grašo, kaj tako.
0: Ja, pa novi fosili in ja. Šuti moj dječace plavi.
1: Prav, bom ti.
0: Dobro jutro.

0: Eurythmics, Miracle of Love, točno 20 je čez sedmo, dobro jutro. V gorenskem jutru,
1: lepo dobro jutro.
0: Uškajti razla v vaši družbi.
2: Karavana, karavana,
3: karavana,
2: karavana,
3: karavana.
0: Ja, takole se bo slišalo v ponedeljek, komaj čakamo, da začnemo z našo karavano, čez en teden pa zaključimo z velikim finalom, lahko rečemo, v Medvodah.
1: Res je, vsak dan bomo z vami, tako kot si prej rekla men, v zadju, ne, samo še trikrat gremo spat in se bo vse skupaj začelo. Vsak dan pridemo v različni kraj, ne, tam bomo od 10 zjutraj do 6 zvečer uživo oddajali program, tam se bodo predstavili razni posamezniki iz tistega kraja, ki nekaj tam tudi veljajo, obrtniki, karkoli že.
0: In tudi vi boste tam poslušalci, tako, poslušalke, tako, in se bomo podružili in se imeli fino, ker bodo z nami tudi glasbeniki.
1: Glasbeni gostje.
0: Ja, v Medvodah se nam pridružijo zagotovo Ladybugs, čudovita glasbena skupina, ne, ženski trio, ki izvaja res dobro vokalno glasbo, hite imajo.
1: Tako, brez instrumentov,
0: Z nami bo tudi Nina Pušlar, ki dobro zveni in dobro izgleda, ravno tako kot Ladybugs. Z nami pa bo tudi tale.
1: Alja bo v naši družbi.
0: Ja, Alja, vedno nasmejana, vedno dobre volje, simpatična in
1: bomo videli,
0: odlična.
1: Če bo ista tudi zdaj, ko bo žirantka, ne, na Slovenija ima talent.
0: Bomo videli in to bomo tudi kaj vprašali v tem,
1: nujno,
0: zagotovo.
1: Nujno, seveda, vi pa,
0: pridite,
1: če hočete videti, ne, pridite tja v živo.
0: Počem to.
1: Pogledati z nami pa bo še nekdo.

0: Z mehkim čejem pride Miki Vlahovič s kitaro, verjetno skupaj bomo peli Zeleno deželo in še marsikaj, ne. Spet bo postal dedek, mislim, da že v tretje, zelo, zelo kmalo, o tem ga bomo vprašali. Ne, že dva otroka ima un, ta drug, veš.
1: A ima dva?
0: Ja. A nima dva, a ima enega?
1: Ne, enega ima, mislim.
0: No, pa drugi, sej. Ja. Kaj prvi mem je pol, je že ta stara,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Ok, Miki Vlahovič, z njim bomo v tem trenutku tudi zaplesali, uživo pa seveda v petek na karavani v Medvodah. Zdaj pa prvi ples, ne, to pesem je pa po svetu svoji hčerki, ko se je poročila. Na tole pesem je namreč plesala.
1: Tudi vi se lahko zavrtite. Dobro jutro.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers, slaba minuta manjka do pol osmih. Dobro jutro, gorinsko jutro poslušate. Urška in Tila sva v vaši družbi. I'm a big, big girl. Ja, v nadaljevanju vam postreževa tudi s tem Emilija in Big Big World, še prej pa tudi tale. Love Changes, takoj ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem, ne pa vas spomnim na nagradno iglo, igro Loaker. Danes dobimo velikega zmagovalca in mu podelimo ta velik paket Loaker Napolitank. Kaj je vaša najljubša kombinacija jagod in še nečesa? Nič 30, 200, 120.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
5: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
6: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi.
9: Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
18: Kaj si najdu?
17: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
18: Kje si zdaj to najdu?
17: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
10: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
19: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
20: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V knjižnici v Kranjski Gori bo danes ob 19. predstavitev publikacije Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Več pa Zala Hrast.
21: Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del je naslovljen Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. Prvi del se dotika pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline. Dotakne pa se tudi junakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Zaključuje se s pripovedovalci in literarnimi pa ustvarjalci iz Zgornje Savske doline. Peter Jakel, Marica Globočnik, Marcel Domboc, Josip Fandot, Mirko Kunčič, Rance Voga, Metka Kerentrček, Špela Oblak, Anže in Leja Svrzikapa. V drugem delu pa so zapisane zgodbe, ki jih je leta 2008 povedala Marica Globočnik, teta Pehta. Z nami bodo tudi junaki iz Rajš po poteh triglavskih pravlic, gledališke predstave v naravi, ki se sicer odvija na poti iz Mojstranje na Dovje.
20: Odprli bodo tudi razstavo, ki bo poklon pripovedovalcem in literarnim poustvarjalcem iz Gornje Savske doline in bo na ogled do 4. septembra. Iz Kranjske Gore pa še v Radovljico. Jutri bo Radovljica gostila 31. regijske igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko regijo. Več pa vodje tekmovanja, sicer pa učitelj v Centru za usposabljanje delo in varstvo Radovljice, ki organizira to tekmovanje, Jure Weiss.
0: Iger se bo udeležilo 12 ekip, približno 150 tekmovalcev, 50 spremljevalcev. Tekmovali bodo pa v treh športih, in sicer v atletiki, na miznem tenisu in pa košarki. Tekmovanja se bodo začela okrog 10. ure, prej seveda po protokolu, tako kot se za take igre spodobi tudi slavnostna otvoritev iger, ki bo v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Seveda pa vabljeni vsi, ki bi radi našim tekmovalcem polepšali dan in jim dali tisto spodbudo, da dosežejo čim boljše rezultate.
1: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 12 do 17 na severozahodu okoli 10. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal.
22: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
23: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, do zdaj pa ste sporočili, da je jutranji zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa da so zastoji tudi na relacijah Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob, tam previdno in potrpežljivo. Pa še informacija, zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Srečno, varno, previdno in ja, prvi z vami na poti.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Emilija in Big Big World, še prej pa Love Changes, še kaj, 20 slabih, ne? Dobrih.
1: Dobrih.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Klapa Šufit, ne diraj moj ljubav, 10 minut še manjka do 8. Urška in Tilan pa sva v vaši družbi. Dobro jutro.
1: Če vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša.
3: S čim pa imate vi najrajši jagode? Kaj je vaša najljubša kombinacija jagod in še česa? Jaz sem zelo preprosta, ne? Jaz imam najraj jagode in čokolado. Kaj pa ti?
0: Jaz pa še bolj simpel. Sam jagode malo cukor pomočiš in je to to. Kakšen je vaš najboljši recept? S čim jih imate najraj? Nič 30, 200, 120, napišite SMS, ker danes je grande finale. Petek podelimo največji paket jagodnih loaker politank.
3: In še drugih, ne? Tudi čokoladnih in s cukrom in
1: ja,
3: brez cukra. Skratka, res
1: no,
3: ogromen, ogromen paket, jaz sem ga videla, ne, ta paket in to je tako, to je pač božiček deda, kar nas in Miklavš v enem.
0: Vse, pa še ja. Božičenca zraven.
3: Pa še božičenca, to često, mi dva po osmi nekomu to podeliva, tako da nič 30, 200, 120, zadnje minute tečejo za sodelovanje, zdaj pa ena, da se malo pomirimo. Pedro Capo in Faruko, kalma.

0: Puerto Rico.
1: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
7: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
11: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
12: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, ter NSI-em, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ostrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela tri resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Voljskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin. Angleška glasbena skupina The Beatles pa bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl prihodnje leto. Muzej bo na naslovu Savile Row 3, kjer je skupina leta 1969 odigrala svoj zadnji koncert na strehi. Oboževalci bodo lahko prvič v zgodovini vstopili v kletne prostore, kjer je nastajal album Let It Be, in si ogledali še nikoli objavljeno arhivsko gradivo slavni četverici.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal. Sveže bo.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami na cesti, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, javili pa ste tole. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Ljubljano, zastoj tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale in pa Mengeš-Trzin-Ljubljana. Zaradi ovire pa je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Srečno, varno, previdno in potrpežljivo.
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, dobro dan. Jutro. 4 minutke je čez 8, ja, in še malo pa res nekoga pokličeva in mu podariva ogromen, grande, loaker paket Napolitank.
7: Ja, mi dva sva tako navdušena nad tema, ne, da res se nama cedijo sline, tudi vam se lahko, nič 60, 200, 120. Lahko napišete, s čim radi kombinirate jagode, ta res slasten in sladek pomladni sadež. Je pa danes tudi mednarodni dan družin in v nadaljevanju poveva, koliko članov šteje največja družina na svetu. Najprej podlična glasba. Nika Zorjan, Na smeh življenja, še prej pa Berlin in Take my breath away. Dobro jutro.

0: Nika Zorja ni na smeh življenja, 12 minut čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, Voščiva, Tila Nina Urška.
1: Dobro jutro, ja, danes je 15. maj in danes je tudi mednarodni dan družin. In največja družina na svetu naj bi živela v Indiji. Moški z imenom Zjona Čana ima kar 39 žena, več kot 90 otrok in več kot 10 vnukov. Ne? Vsi pa naj bi živeli. Ne? To se je dogajalo toliko in toliko časa nazaj pod isto streho. Njihova hiša je imela več kot 100 sob.
0: Ja, mislim,
1: si predstavljaš to?
0: Ne.
1: Ni pa presenetljivo, da je to v Indiji. Mislim, da ta podatek
0: to me ne
1: pa
0: naju šokira,
1: tako
0: no, ampak že to, da je imel 39 žena.
1: Ja, koliko je to enega dela?
0: Ne, to je pa res. Že, če si predstavljaš, ne, koliko moraš
1: pa za vse vrtok sam.
0: Delvat pa zalivat.
1: Tukaj pa, ni, rekla, tukaj pa ni ženska rekla, za vse sem sama, ampak pa on za vse sam.
0: O, bogi reviš, gremo v Slovenijo po podatkih statističnega urada. Pri nas živi okoli 570 tisoč družin, najpogostejše pa so še vedno družine z enim ali dvema otrokama.
1: No zdaj pa tole, ja, ta podatek, kar preber.
0: Aha, poprečna slovenska družina ima približno 1,5 otroka.
1: Zanimiv.
0: Zanimiv. Ne. Torej, eni tri, eni enega, eni nobenga.
1: Ne, 1,5.
0: 1,5 je zanimiva
1: številka. Kakorkoli, Slovenci pa največ skupnega družinskega časa preživimo med vikendi, tako da dejmo ga izkoristiti, dejmo se imeti fajn, vikend je pred nami, največkrat pa na kosilu, izletu ali pa v naravi, kar v bistvu v naši prelepi Gorenjski ni težko, ne.
0: Res je. Z lepo naravo ne moramo postreči, lahko pa z lepo dobro glasbo. Love My Life, Robbie Williams, še prej pa Shaggy in Angel.
1: Pa dobimo glavnega nagrajenca.
0: Že kličemo, nič 30, 200, 120, najljubša kombinacija jagod s čim.
1: Dobro jutro.

0: Robbie Williams, Love My Life, 21 minut čez 8 je ura. Dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilan sva v vaši družbi in zdaj je čas, da primete v roke telefone. Vsi, ki ste poslali SMS, ki ste ta teden pošiljali SMS-e in odgovarjali na vprašanje, kakšna je vaša najljubša kombinacija jagod in še nečesa. Prišli smo praktično do sklepnega dejanja, podelili bomo največji paket Loaker Napolitank nekomu, ki je poslal SMS, ki je pridno pošiljal, ki je bil morda že izžreban, morda še ne, bomo videli računalnik nekoga izžreba in midva nekoga v tem trenutku kličeva.
1: Prosim.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kdo je na drugi strani?
1: Dobro jutro, Zvezdana pa telefono.
2: Zvezdana, najprej me zanima začetek. Tukaj smo Urška in Tilan iz Gorenjskega jutra. Vi ste napisali SMS, da obvladate in peko in kombinacije jagod, pa me zanima, katera je vaša najljubša?
1: V bistvu ta Pavlova torta, ki jo včeram zelo dobro naredi in je kombinacija jagode in malo borovnic tudi raven, ampak to je res zelo dobro. In rulada.
0: Jaz sem prav lačna postala, prav cukr rabim. Rabim Loakerjeva napolitanke.
2: Ampak danes žal paket ne gre k tebi, Urška.
0: Ne gre.
2: Še preden, mogoče prav vi zadanete ta naš grande paket, ki vas čaka. Me zanima, napisali ste še nekaj. Jutri nekdo praznuje rojstni dan.
1: Tako je, moja hčera.
2: Mm-hmm. To pa bi bilo, se mi zdi, eno tako zanimivo darilo, ne, da bi dobila celo vrečo sladkari.
1: Tako je.
2: Koliko bo stara hčerka?
1: 23.
0: To je pa direkt za njo. Ne? Ona ta cukr in vse to in vse te dobrote lahko čist dobro prebav.
2: Točno to. Ja, noč lahko čestitke, grande paket je vaš. In sem siguren, da ga boste lahko delili ne samo z vašo hčerko, ki ima rojstni dan jutri, ampak tudi z vsem, ki bojo prišli na praznovanje, ker je teh politank res
0: ogromen paket. Vi dobite ne samo jagodne, ta nove, ampak še čokoladne, pa še vaniljeve. Skratka, ogromna vreča, ne? Tako kot sem rekla, Božiček, dedek mraz pa Miklavš v enem.
1: Super.
0: Čestitke in lepo praznovanje, lep petek.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: de izčrpaný pres energie. Čas je za Marifit Magnézy 400.
1: Magnézy in vitamín B2 prispieva tak zmenšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézy 400. Osvežujúč pomarančný okus. Žije v lekárnach.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravno teženo in raznovrstno prehrano.
3: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov. Vožnje skočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo. Vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si.
4: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
10: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
9: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
12: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V sklopu praznovanja občinskega praznika so v Blagnetovi hiši v Šenčurju potekale ustvarjalne delavnice, ki sta jih pripravila Muzej Slovenije v Malem in Back to Basics. Dogodek je, kot lahko preberemo, na občinski spletni strani pritegnil številne otroke, ki so skozi igro in ustvarjanje razvijali svojo domišljijo ter ročne spretnosti. Mladi udeleženci so se preizkusili v izdelavi sanjske hišice, pri čemer so lahko svobodno izrazili svojo kreativnost. Ob uporabi različnih materialov so nastajale unikatne in barvite hiške, ki so odražale otroški pogled na dom in prostor. Poseben poudarek delavnic je bil tudi na spoznavanju in uporabi posebnih pisal. Otroci so se naučili novih tehnik risanja in pisanja, kar je dodatno obogatilo njihovo ustvarjalno izkušnjo. Mentori so jih pri tem spodbujali k raziskovanju in eksperimentiranju. Ustvarjalne delavnice so tako ponudile prijetno in poučno dopoldne, polno smeha, domišljije in novih znanj ter lepo dopolnile praznično dogajanje v občini Šenčur. Dodajmo še, da Muzej Slovenije v Malem, ki domuje v nekdanjem Šenčurskem muzeju, v miniaturni obliki ponuja edinstveno potovanje skozi slovensko zgodovino. Obiskovalci v njem doživijo trenutke naše preteklosti, od evolucije človeka, življenje mamuta, koliščarjev in rimljanov, preko predstavitve Karantanije, kratke izseke iz Prešernovega in Cankarjevega življenja, Soško bitko in drugo svetovno vojno, pa vse do osamosvojitve leta 1991. Makete in diorame so v muzeju postavljene v kronološkem redu. Od prvih sledi človeka na naših tleh do sodobne Slovenije, vsako postajo pa lahko obiskovalci raziskujejo tudi s povečevalnim steklom. Muzej, prilagojen tako otrokom kot odraslim, je odprt vsako soboto od 9 do 12 ter od 13 do 18. Za skupine in vodene oglede je po vnaprejšnjem dogovoru možen ogled tudi med tednom in ob nedeljah.
14: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal. Sveže bo.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
14: Najhitrejši prometni servis, tudi 7 minut čez pol deveto. Dobre novice z naših cest, ni večjih posebnosti. S tem pa sporočili en radar, bil apja v Kranju, od Labor proti Iskri meri na Klancu. Srečno.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Ena za vse, ki se med tednom peljate v službo s kolesom, 9 million bicycle, še prej pa ena za Urško, Don't Speak. Uživajte.
14: Oh, dobro I jutro. Will not. Dobro jutro.
17: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Katie Melua, 9 million bicycles, 15 minut še manjka do 9. Dobro jutro, gorenskem jutru. Urška in Tilan so v vaši družbi, petek je 15. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan, vikend je pred nami, ja, za vse tiste, ki odštevamo do njega. In marsikaj se v Sloveniji seveda tudi dogaja in v tem trenutku pogledamo, kaj je historični lokostrelski turnir se zgodi na Bledu, Grajski park v Blejskem gradu od 14. do 17. od 15. do 17. poteka vinska vigret v Beli krajini Metlika, staro mestno jedro. Od 15. do 17. poteka praznik Refoška in slovenske Istre v Merezigah. Od 16. do 17. pa poteka Auto Motor Show Slovenija 2026 v Celju na Celjskem sejmu. Seveda cel kup enih glasbenikov marsi, kje, recimo, če boste v Merezigah, bo tam Vlado Kreslin, Miran Rudan in dizajni bodo v Mariboru, v Ljubljani, danes ansambel Stil. No, jutri v soboto pa pride ona. Ja, Nina Badrič bo v ljubljanskem Cankarjevem domu ob 20. uri danes, pa Flirti in Vili Resni, ki imajo žur leta danes pri Celju, pa Teja Tejrovič, Sanja Vučič so v Ljubljani danes in tudi on v Ljubljani. Jutri v Vipavi, Toni Cetinski, na glavnem trgu, pol 9. uri zvečer in še veda v nedeljo še praznik harmonike v Velenju. Prav tako smo ga imeli prejšnji teden na Bledu, no Koala Voice so v Ljubljani, tako da evo.
0: En kup enega dogajanja ta vikend, ne kljub temu, da so morda na začetku mislila, da ne bo toliko, ne, pa se kar nabere. Ne, za vsako okus se nekaj najde, tako kot glasba v gorenskem jutru. Dobar dan. She's crazy like a fool.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
9: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
7: Več na vindgar.si. Soteska Vindgar. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Večina javnosti interventnega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Vlada pokrči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 milijonov pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države. In še, Trump napoveduje čudežno ozdravitev. Ameriški predsednik dviguje prah z izjavami o novem zdravilu, ki naj bi po njegovih besedah ljudi vračalo od mrtvih. Na zadnji tiskovni konferenci je opisal primer bolnika, ki je že prejel poslednje olje po prejetju neimenovanega zdravila pa čudežno okreval. Čeprav predsednik podrobnosti o sestavi ali izvoru zdravila ni razkril, vztraja, da terapija deluje in prinaša novo upanje za najtežje bolnike.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v Alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal. Sveže bo.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa še dva radarja ste sporočili na stojalu je v Kranju pri Iskri, smer Delavski most, še en pa tudi v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez
7: 9. Jaz pravim, dobro dan, jutro se je prevešal do povdne, malce sonca se kaže ali pa se je pokazalo na vsaj takole, ko vedava skozi okno v studiju, dobra glasba, tudi v tej uri, v nadaljevanju pa o tem, kar se bo dogajalo v ponedeljek in cel teden.
8: Res je, vse goste poveva, vse razkrijeva, še prej pa dobra glasba, Atomic Kitten in Eternal Flame. Dobro jutro.

0: Kingston, cela ulica nori, 14 minut čez 9 in noreli bomo tudi skupaj z njimi v ponedeljek se začne.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
0: karavana. Ja, še trikrat gremo spat, mi že odštevamo in začne se naša radijska karavana. 18. maja štartamo v Naklem, ko bodo z nami Miran Rudan, Bassless, prismojni profesori bluza, najboljši poslušalci in poslušalke, zanimivi gosti in z nami bo tudi ona.
3: Manca Špik bo z nami v Naklem. Naslednji dan, vsak dan zjutraj od 10 do 6 zvečer smo z vami v živo in v torek pridemo na Bled 19.5., kjer bodo z nami Hamo, Anabel, Gašper Rifl in on.
0: Z nami bo tudi eden in edini odličen Gregor Ravnik, torej na Bledu v torek pred trgovino na kilo, v sredo pa smo v Tržiču, v atriji občine Tržič. Z nami bodo Kingston, z nami bo Eva Boto in z nami bosta tudi one dva.

0: Ja, tudi mi ne bomo vedeli več, kje se nas glava držijo, toliko enih glasbenih gostov, torej v Tržiču smo 25. 5. Tjaša in Uroš bosta tudi v naši družbi, no v Kranjski Gori pa bomo 21.5. v četrtek, ko v našo družbo pridajo Monika Avsenik, pa Nejša, pa Dominik Kozarič in tudi kralj slovenskih veselic.
1: Abi se poročila z mano.
2: Ja, tudi Tilček bo z nami poskrbel za žur, vabljeni torej, da se oglasite kjerkoli, že lahko bomo zagotovo v bližini tudi vašega kraja. Naše popotovanje karavansko pa v petek čez en teden zaključimo v Medvodah.
0: Tole so Lady Bugs, ki bojo z nami na velikem finalu v Medvodah 22.5. na naši radijski karavani. Vso glasbo naredijo brez instrumentov, torej samo glasovi in res lepo zveni, z nami pa bo tudi ona.
2: Ja, v Medvodah se čez točno en teden oglasi tudi Alja in tudi ena in edina. Ja,
0: ne rabimo napovedati, ne.
2: Nina Pušlar pride, bodoča mamica.
0: Res je, pride pa tudi bodoči dedek on.
3: Piš, da tebe radi imam, ko me žalost prime.
2: Tudi Miki Vlahovič bo z nami v petek v Medvodah. Skratka, poslušalci, poslušalke, bodite z nami tudi vi. Od 18. do 22. maja še trikrat gremo spat. Veselimo se druženja z vsemi vami. Spremljajte pa tudi naša socialna omrežja, kjer bomo pridno objavljali zakulisno dogajanje. Miki Vlahovič je bil nekoč odličen tudi v skupini Viktori. In mi bomo od ponedeljka do petka potovali po zeleni deželi.

0: Narcotic. Ugorinskem jutru, ko še 5 minut manjka do 9:30.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Dve radarski kontroli ste sporočili. Na stojalu je v Kranju pri Iskri smer Delavski most. Drugi je pa tudi BUAP v Kranju na klancu pod Šmarjetno goro smer Stražišče. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Mi nadaljujemo z odlično glasbo tudi v nadaljevanju. CCR Proud Mary prihaja takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
6: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Bliža se letošnji festival alpskega cvetja v Bohinju. Tokrat bo jubilejen že 20. po vrsti. Kaj bo letos posebnega, pa pojasnjuje direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
8: Mislim, poseben bo, bom zelo iskren, poseben bo v tem, da bo 20. A ne? Da mene že to veseli, ker sem res od prvega festivala zraven, da smo pravzaprav prehodili to pot 20 let. In bolj, ko razmišljamo o tem festivalu, bolj razmišljamo o tem, ali je ta festival recimo dosegel tiste svoje namene, zaradi katerih je bil, pravzaprav zaradi katerega smo ga organizirali ali pa ga organiziramo. In so odgovori da in ne, ali pa so v neki umestni, tudi takšni, ne vem. Ne. Jaz ne vem, ali smo v tem času povečali število kmetov, številke kažejo, da ne. Ne. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je zavedanje o pomembnosti biodiverzitete, o pomembnosti lokalnega, ki rezultira potem skozi take projekte, kot so se prej pogovarjala, ali po takih miniaturnih iniciativah, ki jih dajo, o tem, da se mladina vsejen zaveda, da je ohranjanje okolja ključna domovina za cel, recimo, celo območje Bohinja, da tukaj pa so neke cilje doseženi, so pa težko merljivi. Ne? Pa ne vem, te smo se vedno rekli, festival ni stvar tega meritve številk, prihodov, koliko je bilo zdaj obiskovalcev na raznih prireditvah, seveda tudi to vse spremljamo in štejemo in prilagajamo, ampak je vključenost lokalne skupnosti in to je tudi letošnja, se mi zdi, da je ena mera, kar ponovno posebnost festivala, smo čim več poskušali vključiti lokalnih društev in tako naprej v sam program festivala, da bo našel neko, upam, da tudi svojo pot za nadaljnjih 20 let. Ne? Ni pa tako lahko, ne? Težko se je vedno, moderni človek zahtiva, da se vedno nekaj novo zmišljujemo, da se neke nove preditve in tako naprej in tako naprej. Včasih je težje ustrajati na nekem karijera, ne? pa se samo ustraja. Kot, ne vem, je treba se eno pograbati z polja, jaz ne vem, kakšne grabe bi še mogel izumiti, da bi se eno pograbil, pač pograbati ga je treba z grablami ali s pomočjo stroja, kot je tudi festival in se mi zdi, da je ta ustrajnost tudi največja nagrada.
9: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal. Sveže bo.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske.
11: Tu je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo zdrav tudi na naše ceste, najhitrejši prometni servis. Promet v tem trenutku po Gorenjski poteka brez večjih posebnosti, previdno in potrpežljivo. Ste pa sporočili dve radarski kontroli, obe v Kranju, na Stojalu, najprej pred Delovskim mostom, če se pripeljete iz Škofjeloške strani. BOA pa tudi v Kranju, kot sem rekla, na Klancu, pod Šmarjetno goro, smer Stražišče. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
1: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, same legendarne Brian Adams, Everything I do it for you, še prej pa CCR in Proud Mary. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ja, tole si bomo danes še peli v popoldanskem času, ja. Pričakujemo še padavine, ampak vseeno naj nas to ne spravi v slabo voljo. Mi dva obljubljava še naprej odlično glasbo, dobro družbo. Vikend je pred nami, 15. maj danes dan, tudi mednarodni dan družin, tako da izkoristite tale konec tedna.
1: Tako, cel teden smo se sladkali z Loaker politankami jagodnimi, podelili smo nešteto nagrad, tudi danes grande paket. Drug teden, ne, od ponedeljka dalje, pa res pridemo vsak dan v različen kraj, kje in kdaj bomo, vse veste, kdo bo z nami, poglejte na naša socialna omrežja, mi bomo tam, upam, da tudi vi, ali pa da se poslušamo preko radijskih valov.
0: Mi dva pa vam želiva samo še lep petek.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču. Izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
2: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Si, pejt greva hiter naročit.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vodstvo NSI bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah ne bodo odpovedali se za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump iz Pekinga svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Emiratov neznanci vdrli na ladjo ob obali Združenih arabskih Emiratov. Mednarodni dan družin pa je danes v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Zveza prijateljev mladine ob Mednarodnem dnevu družin začenja akcijo, ki do prihodnjega petka omogoča prosto stop v kar 47 galerij in umetniških ustanov. Od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja. Cilj pa je čim več skupnega časa ob odkrivanju kulturnih zakladov. Prestolnici vabi 20 različnih razstavnih prostorov, dogajanje pa spremlja tudi strokovni posvet v državnem svetu.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal. Sveže bo.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na pomorski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu. Zastoje na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Na Štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi ovire na cesti, na primorski avtocesti pa je promet oviran med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: En lep petkov, dober dan. Vreme je še nekako malce v krču, ampak v naslednjih dneh se pa vremena Krancem zjasnijo do konca. Mi začenjamo naš dopoldanski program. Dobar dan.
0: Info.točka.
5: V tem štartu dopoldanskega programa na Radiu Kranj sem z vami Žiga. Še danes, potem pa Info.točka en teden počiva. Pa ne zaradi kakšnih dopustov, ampak zaradi naše karavane. Naslednji teden bomo namreč med 10. in 18. uro vsak dan na terenu z vami. Obiskali bomo Naklo, Tržič, Bled, Kranjsko goro in Medvode in Radio Kranj bo tam. Še pred tem pa bomo poklicali v mestno knjižnico Kranj, preverili njihove tekoče in prihajajoče dogodke. Med drugim bo v sredo zopet čas za film, pripravljajo pa tudi program aktivnosti za otroke med poletnimi počitnicami. Med to pesmijo, ki se že vrti v ozadju, jaz zavrtim številko, potem pa upam, da se Nina z mestne knjižnice Kranj oglasi.

0: Radio Kranj poslušate, dober dan, s klicem v mestno knjižnico Kranj nadaljujemo. Med glasbo sem namreč že zavrtel številko, zato je z mano na telefonski zvezi že tudi Nina z mestne knjižnice Kranj. Pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Ja, v mestni knjižnici Kranj ste še vedno pridni tudi s prireditvami, čeprav do tistega pravega poletja ni več tako daleč, jih imate še vedno kar nekaj na sporedu, kaj ne?
1: Ja, res je. Meni se sicer zdi, da sem že v poletju, zato ker planiram že poletje, ampak temperature mi malo drugače kažejo.
0: Ja, ja, res je. Res je. Sploh ja. Tele dni.
1: Ja, res je. Drugače pa bo na sporedu še zadnji filmski večer, ki ga pripravljamo skupaj z Ano Šturom. Tisti, ki so nam sledili, to seveda vejo. Tokrat bomo gledali film Metoda pevca, ko pridem ven. To je film, ki je bil posnet v osrednjem slovenskem zaporu na Dobu. Pridružite pa se lahko v sredo 20. maja ob 19. uri. Ura je mečkan kasnejša, zaradi tega, ker je tudi dan daljši in smo prestavili na 19. uro.
0: Pa takrat so zaporniki že za rešetkami.
1: Ja, naj bi bili.
0: Priporočam ogled filma, zagotovo zanimivo. Ana Šturm pa sploh vedno ima tisto pravo žilico za izbor filma. Smo jo gostili tudi pri nas in vem iz prve roke.
1: Ja, posebnost teh večerov je tudi to, da ona vedno naredi uvod v film, opozori na kaj morajo biti gledalci pozorni, kaj so bile posebnosti pri snemanju, in se mi zdi, da je to en tak velik plus teh ogledov, kažejo pa tudi seveda številke, vedno je kar polno, tako da ja, čim prej si rezervirajte vstopnice, če se jih še niste.
0: Čas za film bo torej v sredo, 20. Ja. maja.
1: V naslednjem tednu pa potem sledi še predstava za otroke z naslovom Strah. Ta predstava je kot običajno zelo hitro povsem razprodana s temi brezplačnimi vstopnicami, ampak običajno se par dni prej še sprosti kakšna karta, ko ljudje pač ugotovijo, da vseeno ne bodo uspeli priti, tako da se splača še malo pogledati. Na to pa se bo v programu zvrstila tudi cela kopica zanimivih delavnic, ki bodo predvsem organizirane večinoma v okviru projekta Makeatek. Delali bomo, to so tekstilne delavnice, delali bomo kvačkane torbice, vezli inicijalke, barvali tekstilne vrečke, popravljali oblačila. Posebnost je ena taka fina dejavnost, ki jo bomo kar večkrat dali v program, pa bo v soboto 23. maja, ko bomo pripravili izmenjevalnico oblačil z delavnico, ki se imenuje rekreacija oblačil. Skupaj bomo poiskali nove načine, namreč kako uporabiti stara oblačila. Na vseh delavnicah so še prosta mesta, zato vabim, da se prijavite. Več seveda lahko preberete na naši spletni strani. Če pa vas tekstilne zanima, pa se lahko seveda pridružite še najrazličnejšim delavnicam. Ena med njimi bo naprimer delavnica izdelovanja semenskih kroglic za vrtičkarje. Pridružite pa se lahko pri igranju tudi igre Go, Skrebla ali Šaha, ali pa se udeležite glasnega branja, ki bo v tem mesecu v četrtek 21. maja ob 18. uri. Tokrat je ena mala posebnost, brali bomo v različnih jezikih in poslušali, kako znana besedila zvenijo tudi v njih. Če pa seveda niste zadruženi, pa druženja, pa vabljeni k ogledu kakšne od razstav, ki je postavljena v naši knjižnici, ali pa zgolj k branju v enega izmed naših skritih kotičkov, tudi ti se najdejo še prosti.
0: Za vsakega nekaj, tudi za tiste, ki se radi skrijejo, kakšen kotiček. Pogovarjamo se z Nino Svetel z mestne knjižnice Kranj, s katero bomo seveda ostali na zvezi. Mi si bomo v tem času privoščili kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujemo v nadaljevanju pa tudi o dopoldanskih aktivnostih med poletnimi počitnicami za otroke v mestni knjižnici Kranj.

pozdravljeni nazaj, tole je Infotočka na Radio Kranj, še vedno sem z vami Žiga in pa z mano na telefonski zvezi je Nina z mestne knjižnice Kranj. Ko sem nazadnje sedel pri frizerju in malce poslušal, kaj se pogovarjajo ostali, ki tudi tam sedijo, sem ujel, da je ena gospa že razmišljala o tem, kam dati otroke

0: med poletnimi počitnicami. Pa me zdaj zanima, v Mestni knjižnici Kranj ponavadi poleti tudi pripravljate kakšne delavnice, vsebine, skratka popestrite dopoldneve otrokom, ki so dopoldne sami doma. Kaj pa letos?
1: Ja, letos bo to dogajanje kar pestro. Res je, pač ne pripravljamo varstva za otroke, ampak to so v bistvu delavnice, s katerim pač otroci malo razbijajo tista dopoldneve, ko so sami. Letos bo precej delavnic in sicer bodo največ bodo delavnic digitalnega opismenjevanja. Delali bodo različne animacije, potem bo na sporedu filmska delavnica. Ena delavnica se bo tikala tudi virtualne resničnosti. Hkrati pa bodo vse tudi namenjene temu, da se otroci učijo varnosti na spletu. Tako da teh delavnic bo precej, zaenkrat še nimam točnega razporeda, ampak mislim, da nekako konec tega tedna bomo že vedeli. Potem bodo pa na sporedu seveda tudi likovne delavnice, različne ustvarjalne delavnice. Pripravlja se tudi prav posebna soba pobega, to lahko sem mečkan namignem, za otroke in za odrasle, tako da tole sledite na naši spletni strani, ker bo vse v kratkem objavljeno.
0: Kaj pa, če pogledava še proti poletju, čeprav nama vreme zaenkrat še ne dovoli, ampak si bova dovolila midva, ali boste letos tudi kakšne namige za dobro poletno branje sporočil ali pa priporočal?
1: Ja, seveda. Res dobre knjige seveda ne gre na dopust. Mislim, to sploh absolutno ne more iti skozi. Ja, tudi letos bomo majhen angažirali ljudi, da nam priporočajo, kar so mogoče že dobrega prebrali oziroma kaj imajo na men in na ta način mogoče tudi kakšni poslušalci, sledilci na spletu ali pa naši uporabniki dobijo kakšen uporaben nasvet. Ja, ker je kar fino, da imaš neko vodilo glede na to, da je na leto izdanih precej naslovov knjig. Tako da mislim, meni osebno to vedno pomaga in zmeraj mal pobrskam, kaj pa kdo drug priporočal.
0: Super, dobri namigi torej se obetajo tudi letos za dobro branje in za dobro preživeti čas na dopustu. Nina Svetel, hvala za vse tole in vse dobro.
1: Hvala vam.

0: Caravana, caravana,
1: caravana,
0: caravana,
1: caravana.
2: Še vedno poslušate info.com na Radiu Kran, dober dan. Karavana Radia Kran se pričenja v ponedeljek ob 10. uri v Naklem. Mi bomo tam že prej, v program pa se z Nakla vklopimo točno ob 10. Bomo pa tudi že v našem jutranjem programu iz našega kranskega studija stopnjevali napetost in bili na liniji tudi že z terena. Naslednji teden obiščemo torej z našo karavano najprej Naklo. Najdete nas na parkirišču pred šotorom nasproti zdravstvenega doma oziroma občinske stavbe. V torek se bomo, upam, da sončili na Bledu. Hej, Bled, prekrasen si, vidimo se v torek. Na Blejsko tržnico se bomo parkirali oziroma pred trgovino na Kilo. V sredo gremo v Tržič z našim mobilnim studijem, se postavimo v atri občine Tržič. V četrtek bomo cel dan preživeli v Kranjski gori, najdete nas na trgu pred Razorjem, v petek pa v Medvodah na tržnici. Za občutek, kako pa izgleda karavan na Radia Kran, pa smo vam danes med 11. in 12. pripravili posebno oddajo, v kateri se spomnimo, kako je bilo na karavani lani in predlani.
3: Ne, ja, kaj leto za njemu sem petelen že šel, je tam v en lukna noter znesel jajc in iz tega jajca se je pa izvalo zmaj.
4: Primerno je, da rečem, da naj gre vsak sam, pa si prešteje, ampak recimo, da je namik 1191.
5: Tam vidimo lahko nešteto rib, tudi precej velikih, sami zrastejo tudi do 2 metrov.
6: In ljudje so začeli v nebo gledati, fotografirati, mi smo tudi dogodek posneli s kamero.
3: Veste kako? Vsi ostali, ki smo tam, nismo glih odmuh, ne?
2: Več pa tudi po tej.

0: pomete.
1: Poglejmo, kaj vse nas še čaka danes na Radio Kran v nadaljevanju programa in dneva. Ker se naslednji teden začenja naša karavana Radia Kran, ko bomo vsak dan z radijem v drugem kraju po Gorenjski, v Naklem, na Bledu, v Tržiču, v Kranjski Gori in v Medvodah. Zato danes med 11. in 12. Spomin na lansko in predlansko karavano. Spomnili se bomo, kje vse smo bili. Slišali bomo zgodbe iz nekaterih krajev, ki smo jih v naši karavani že obiskali. Puls dneva med 11. in 12. Vdaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Danes tudi skočimo v zgodovino 15. maja. Vsak dan v tej oddaji skočimo v zgodovino tekočega dne in naša kolegica Urška pripravi zanimive zgodbe iz preteklosti povezane z današnjim datumom, povezane pa tudi z našimi kraji. To je oddaja Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popoldne pa bomo z vami med 14. in 18. v Gorenjskem popoldnevu.
2: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: V naši stalni dnevni rubriki Izgubljenčki, kjer iščemo izgubljene živali ali predmete, sta se tokrat našli dve mački. Na Primskovem se je izgubila sivo-bela mačka, sivo-tigrasta, z belo dlako od gobčka do tačk. Pogrešana je že od aprila, kot rečeno na območju Primskovega, sliši pa na ime Frida. Opis in fotografijo mačke imamo objavljeno tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki, tam pa je tudi kontakt skrbnika. V Miljah pri Kranju so poslušalci našli mačko pasme Britanka. Izgubljena mačka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Tudi ta oglas, sicer brez fotografije, je objavljen tudi v rubriki Izgubljenčki na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
4: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
5: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
3: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
6: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
3: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
9: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: V občini Cerklje sta se odprli dve gradbišči. Podrobneje o tem pa župan Franc Čebulj.
15: Prvo naj omenim Brletova proti Kurirski oziroma proti Dvorjem. Gre za obnovo ceste, poleg tega pa za izgradnjo pločnika. Gre za dokaj gosto poseljeno naselje, tako Cerkelj kot tudi Dvori. In je bo nujno, da pristopimo tudi k izgradnji pločnikov, ker po teh pločnikih bojo večina v jutranjih urah hodili otroci v osnovno šolo in tudi seveda starejši, ki jih spremljajo. Sem, da smo dobili predhodno tudi vsa soglasja od lastnikov zemljišč, kar pomeni, da bomo po desni strani, to se pravi južno proti severu, v kompletu odstranili vse ograje in seveda tudi nazaj na podlagi njihovih predlogov tudi zgradili nove tako imenovane ograje. Poleg tega je zelo pomembno, da poudarim, da se tudi gradi večji meteorni kanal v ceveh, ki bo zajemal pač ta upad vode iz severa proti jugu, predvsem v večjih deževjih in tudi poplavah, ker bo voda v bistvu kanalizirana na reko skozi cesto, ki se imenuje Franceta Brleta. Druga investicija se je pričela z širitvijo ceste, kot sem že večkrat omenjal, proti Češnjevku, na to proti Trati, Velesovem, in na to doma je z občino Šančur do tako rekoč v Siluš. V širitvi gremo 70 do 80 cm, ki bomo s tem pridobili širši pas za kolesarje, ker da bi se lotili tukaj izgradnjo kolesarskih poti, se meni osebno kot nekdaj, ki sem obdeloval kmetijsko zemljišče, zdi velika škoda. In s tem bomo se zvognili problemom, ki bi nastal tudi z pogovori, dogovori z lastniki zemljišč, ker je dokaj kvalitetno zemljišče. Tako da gremo za širitev 70 do 1 metra, toliko kolikor je zemljišča, da bomo naredili širitev in potem v celoti to cesto v 4-5 kilometrih v celoti preplastili.
14: Določene preplastitve cest pa so se že začele. Med njimi je cesta Trata proti Šenčurju oziroma nogometnem centru.
15: Gre za najprej seveda izravnavo, na to korigiranje raznih šohtov, kanalizacije vode in na to še fini asfalt. Pričnemo tudi za preplastitve in urejanje ceste Vasca letališče Brnik. To sta dej od teh 10 kilometri, ki so še drugi v planu. Najprej te dva odseka, da v celoti uredimo.
14: Začenja pa se tudi gradnja vrtca, še pravi cerkljanski župan Franc Čebulj.
15: Imam uvod v gradbišče za pričetek izgradnje vrtca v Zalogu, 8 oddelčenega, tako da nekje do konca maja bo ta objekt, katerega smo ga kupili od kmetijske zadruge Cerklje, se je pričel graditi novi vrtec ob podružnični šoli v Zalogu, ki se imenuje tudi Davorina Jenka.
14: In kot še dodaja, gre za pomemben projekt, vreden je 5 milijonov evrov.
5: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal, sveže bo.
16: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu. Zastoj na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi ovire na cesti. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
18: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši.

0: Festa, festa! Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta, fešta!
1: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.
8: I could stay awake just to hear.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekola. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih iz novembra predlani pa kaže, da je pilot Cesne v megli izgubil nadzor nad letalom. Če spomnimo, so v tragični nesreči umrli vsi trije na krovu. Preiskovalci ugotavljajo, da je bil pilot razmeroma neizkušen za tako zahtevne vremenske razmere in ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje. Letalo tehničnih napak ni imelo. K nesreči je sicer prispevala predvsem zelo slaba vidljivost zaradi megle. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej oblačno bo danes, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Še en zastoj je prav tako na primorki pred Postojno proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snežnih razmer za ves promet zaprta.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Radio Kranj že cel teden govorimo, kako se bliža naša karavana in zdaj je res že blizu, samo še vikend nas loči in potem obiščemo 5 različnih krajev po Gorenjski in z radijem tam oddajamo in preživimo cel dan. Za tiste, ki morda ne veste, karavana Radia Kranj je tisti teden v mesecu maju, ko radio pride k vam. Mi ga dobesedno zapakiramo in naložimo na malo večji kombi oziroma poltovornjak in se odpeljemo na teren in smo tam z vami cel dan. Obiščete nas torej lokalni prebivalci, različni gosti sveta zabave in se družimo in se zabavamo. V lanski karavani smo obiskali Jezersko, Bled, Tržič, Žiri in Kranjsko goro, zato bomo v današnji oddaji malce obudili spomin tako na lansko kot na karavano pred 2 letoma. In lani, ko smo na primer obiskali Bled, smo se pogovarjali tudi z Juretom Žvanom z Društva za podvodne dejavnosti Bled. To društvo skrbi za Blejsko jezero, nadzoruje življenje v njem, izvaja pa tudi tečaje potapljanja. In naš sogovornik se s potapljanjem ukvarja že več kot 20 let, pravi, da v jezeru vidiš in najdeš marsikaj, predvsem pa je tam ogromno rib.
2: No, pod gladino jezera se skriva veliko zanimivih stvari in biti, če začnemo čisto pri vrhu, v tistem delu do 2-3 metrov globine, kjer je voda najbolj čista in poleti tudi najbolj svetla, sončna. Tam vidimo lahko nešteto rib, tudi precej velikih, somi zrastejo tudi do 2 metrov, krapi, ščuke in smuči in tako naprej. Toliko rib, kot jih lahko vidiš v Blejskem jezeru, je težko najti marsikje na morju. Če gremo malo globje, oziroma precej globje in se spustimo do približno največje globine jezera, okrog 30 metrov, postane tam zelo temačno, hladno in neprijetno. Voda doseže tudi sredi avgusta največ, mogoče še 5-6-7 stopinj Celzija, tako da je res ledeno. Dno je pokrito z muljem, kar pomeni, da takoj, ko se približaš dnu in mogoče malo preveč zamahneš s plavutmi ali z rokami, se ta mulj dvigne in vidljivost se zmanjša na nekaj centimetrov, tako da je kar precej neprijetno okolje to. V mestnem delu, ne tako globoko in ne ravno pri vrhu, pa se včasih najde kaj presenetljivega, kot smo leta 2022 odkrili in s pomočjo arheologov dvignili na površje približno 1200 let star deblak iz Črtomirovih časov približno. In ta čoln je potem romal v obdelavo v Ljubljano na restauriranje in upamo, da se bo v naslednjih nekaj letih vrnil na Bled, kjer bo na ogled vsem obiskovalcem. Poleg tega imamo v jezeru tudi neprijetno živalsko vrsto, zebrasto školko. Invazivna školka je prišla v te kraje iz drugih svetovnih morij oziroma vodnih področij. In se širi. Mi jo že od leta 2013 redno odstranjujemo in nadzorujemo njeno širitev in rast. Zaenkrat nam to uspeva. Školjka se ni pretirano razširila, je stalno prisotna, večja žarišča očistimo sproti, pa seveda pred kopalno sezono vedno preverimo mesta, kjer se ljudje kopajo, kajti lupine teh školjk so precej ostre in lahko bi prišlo do kakšne poškodbe.
1: No, potop na dno jezera bi bil kar avantura za nas navadne kopalce in na Bledu bomo seveda z našo karavano tudi letos. Začenjamo jo v ponedeljek, v Naklem in potem nadaljujemo v Tržiču, na Bledu, v Kranjski gori ter v petek zaključujemo v Medvodah. V današnji oddaji smo torej že obiskali Bled, enega izmed krajev, ki ga bomo tudi naslednji teden. Po kratkem glasbenem premoru pa gremo naprej. Naslednja postaja, ki smo jo obiskali lansko leto in jo bomo tudi v nadaljevanju oddaje, so Žiri.

0: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kran. Tole je Puls dneva, oddaja Karavana pred karavano, v kateri se spominjamo lanske in predlanske karavane. Karavana Radia Kran je tisti teden v mesecu, oziroma ne v mesecu, v letu, ko obiščemo 5 različnih krajev v enem tednu, 5 različnih krajev po Gorenjski seveda in se družimo z vami, z lokalnimi ljudmi in seveda z znanimi sveta zabave. In lansko leto smo obiskali tudi Žiri. Tam smo v družbi domačinov, domačih podjetnikov, vrčevskih otrok in tudi glasbenih gostov preživeli cel dan. Vmes je tudi nekajkrat deževalo, ampak to nas ni zmotilo. V Žireh smo se na primer pogovarjali tudi s predsednico planinskega društva Žiri, Ireno Sedej, ki nam je povedala, da je najvišji žirovski vrh, visok 1000 metrov, imenuje se Mrzli vrh, tako imenovana Sivka. Ne preveč zahtevna tura, dobro uro in pol hoje z centra Žirov.
1: Če se boste pospeli od tu, to je ura pa pol hoje, boste pa kaj kmalo, ko pridete na greben Mrzlega vrha, koča zagledali.
2: Torej, en tak lušten pohod bi to bil. Vsako leto pa vi prirejate prav tako en drug lušten pohod, če lahko tako rečem, pohod okrog Žirov. Nam lahko poveste, kdaj letos bo in kakšna prireditev je to?
1: Ja, to je prireditev v okviru žirovskega praznika, osvoboditve Žirov in poteka v oktobru, najbližje datumu osvoboditve Žirov, uradni datum je pa 23. oktober 43.
2: Če greva še malce na turistično področje, Žiri so izhodiščna točka za katere hribe? Najbolje, da to vprašamo vas, ki ste v planinskem društvu.
1: Ja, jaz sem tudi aktivna vodnica v planinskem društvu Žiri, pokrivam to področje. In Žiro se lahko odpravite na Goro Peke, na Mrzli vrh, na Breznico, potem lahko greste na vrh Svetih treh kraljev, na Žirovski vrh, Koprivnik, različne destinacije. Žiri je pač kotlina in smo obdani z vsem temi hribi okrog in za vsak pohod, ki si ga izberete, potrebujete tam nekaj uro popol hoje.
2: Včeraj se je naša karavana ostavila v Tržiču, tam okoli so res še višji hribi kot tu v Žireh, ampak kateri pa je tukaj le okrog najvišji vrh?
1: Pri nas je najvišji Mrzli vrh, oziroma tako imenovana Sivka, ki pa tudi presega 1000 metrov.
2: In gor na Mrzlem vrhu je tudi koča, so povedala,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, tako je.
2: Se da kaj dobrega pojest pa popit?
1: Ja, seveda. Koča je odprta vsako soboto in nedeljo med 8 in 19 oziroma 20 uro. Imamo pač dežurstva s članom, ki ga pokrivajo člani društva, tako da vas vsak vikend pričaka druga dvojica.
2: Pa lep razgled verjetno.
1: Ja, lep razgled, dobra hrana.
2: To, kar človek v hribih rabi, a ne?
1: Tako, tako.
0: Današnjo oddajo Radia Kran, karavana pred karavano, nadaljujemo takoj po glasbenem predahu Ne hodite predaleč.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Še vedno poslušate Radio Kran, tole je oddaja Puls dneva, v kateri se danes spominjamo lanske in predlanske karavane, katere kraje smo v preteklih dveh letih, odkar teče karavana Radia Kran, že obiskali. Bili smo v Kranju, Šenčurju, Škofji Loki, v Naklem, v Cerkljah, na Jezerskem, na Bledu, v Tržiču, pa v Žireh in obiskali smo tudi Kranjsko goro. No in ko govorimo ravno o Kranjski gori, tam v bližini je Planica, o kateri vedno radi rečemo kakšno besedo in vedno radi tudi kaj slišimo o njej. Pogovarjali smo se z Majo Kimovec z Nordijskega centra Planica in ne vem, ali ste vedeli, ampak objekt Nordijskega centra Planica ni samo to, kar vidite, ko pridete tja v Planico in stojite nasproti letalnice, za vami pa tak lep športno-rekreacijski objekt z muzejem z razgledno ploščadjo. Kaj vse se skriva pod površjem, prisluhnite.
1: Ja, objekt je zares ogroman, praktično nekaj 30% se ga vidi zunanje strani, vse ostalo je pa skrito pod zemljo. Ima 8 nadstropi, sicer večinoma pod zemljo in ja, tam se nahaja tudi tekaški tunel. Proga za tek na smučih od meseca maja pa vse do novembra, noter shranjujemo sneg, vzdržujemo konstantno temperaturo nekje od nič do minus 2 stopinji, tako da tudi avgusta, ko je zunaj res, res vroče, so noter zimske razmere.
0: Izvedeli pa smo tudi, kje poleti v Planici shranjujejo sneg.
1: Ja, tam je pa snežna deponija, zdaj že nekaj let in sicer to je pa sneg, ki ga shranimo po koncu zime, na kup se ga prekrije in ga potem pač prihranimo do jeseni, novembra, kar pomeni, da nam nudi neko snežno garancijo, da lahko 15. novembra odpremo že tekaško sezono, zagotovo lahko pripravimo vsaj kilometer pa pol, če ne več tekaške proge.
0: No, če morda niste vedeli, kje shranjujejo sneg čez poletje ali pa, da se to dejansko da, sedaj veste. V Planici ga in ga seveda potem porabijo tudi za pripravo letalnic in pa skakalnic za potrebe smučarskih skokov. No, o letalnici nasproti Nordijskega centra pa seveda tudi radi, kaj slišimo in o tem nikoli ne vemo vsega in nikoli se ne naposlušamo dovolj, zato smo našo gostjo vprašali tudi, koliko stopnic vodi do njenega vrha.
1: Primerno je, da rečem, da naj gre vsak sam pa si prešteje, ampak recimo, da je namig 1191.
0: Če se boste odpravili na letalnico ali pa če ste se že kdaj in če ste šteli stopnice, za pot do vrha peš potrebujete nekje 15 ali 20 minut, če ste vsaj približno malo uhojeni. Toliko namreč poprečen pohodnik potrebuje za pot do vrha letalnice. In ko govorimo o Planici in o občini Kranjska gora, Kranjsko goro bomo z našo karavano obiskali tudi letos, ko bomo v četrtek 21. maja cel dan uživo oddajali s trga pred Razorjem. Ne hodite predaleč, v nadaljevanju se pomudimo še v Naklem.

0: Še trije dnevi nas ločijo do začetka naše letošnje karavane, ko Radio Kran obišče vaš kraj ali pa kraj blizu kraja, kjer stanujete. Skratka, ne bomo daleč od vas, ker bomo v naslednjem tednu obiskali 5 gorenjskih krajev oziroma občin in od tam program oddajali cel dan. Prvi dan se zapeljemo v Naklo, drugi dan v Tržič, tretji dan smo na Bledu, potem v Kranjski Gori in pa zaključujemo v Medvodah. Letos bomo, tako kot pred dvema letoma, ponovno obiskali tudi Naklo in takrat, ko smo ga nazadnje, smo se pogovarjali na primer tudi o muzejski lokomotivi, ki stoji nasproti gostilne Marinšek v Naklem na stari naklanski železniški postaji. O njem nam je nekaj zanimivosti povedal tudi gospod Rado z turističnega društva Naklo.
1: To je nasproti gostilne Marinšek.
2: Tako.
1: Tam je tudi konec železniške proge, zdaj ne.
2: Aha.
1: Včasih je bila to Kranj-Tržič. Sprta je bila proga leta 1908 in leta 2008 je bila to 100-letnica. In ob tej priliki smo pripeljali to muzejsko lokomotivo in jo stacionirali tukaj, kodr sedaj stoji. Bila je obnovljena, občina je dala takrat cirka 30 tisoč evrov za obnovo lokomotive. Ne? To je bila, bomo še to povedati, zadnja lokomotiva, oziroma tista lokomotiva, ki je sicer zadnje leta skozi vozila na progi Kranj-Tržič in je bila tudi tista, ki je peljala zadnji vlak 15. januarja 1966 iz Tržiča v Kranj.
0: Lokomotiva tehta 66 ton, v dolžino meri 12 metrov, tlak pare v kotlu doseže 14 barov, hitrost lokomotive pa je do 60 km na uro, takrat, ko je še obratovala. Menda ste imeli tudi vi prste vmes pri tem, da je lokomotiva sedaj v Naklem,
1: ja,
0: kaj ne?
1: To je, jaz sem recimo ljubitelj parnih lokomotiv, ferofanatik, neko, kar se temu reče, in pač poznal sem takratnega direktorja, pa tudi župana tukaj v Naklem. Oba sta bila zainteresirana, da se ta lokomotiva, ki je bila do tistega časa v Lescah in je bila že vsa zarjavela, prepuščena vremenu in tem okoliščinam, ki so bile, bi propadla, če ne bi odreagirali. Ja.
0: Ta lokomotiva stoji v Naklem, kraju, ki ga bomo kot prvega obiskali tudi v letošnji naši karavani, ki se prične naslednji teden. Z našim kombijem, z našim radijem bomo v ponedeljek nasproti občinske stavbe oziroma stavbe zdravstvenega doma na parkirišču pred športnim šotorom. V torek, ko obiščemo Bled, nas najdete pred trgovino na kilo, to je pri tržnici Bled. V sredo, ko obiščemo Tržič, nas boste našli v atriju občine Tržič. V četrtek, v Kranjski Gori, se bomo parkirali pred trgom pred Razorjem. V petek, ko pa karavano zaključujemo v Medvodah, pa bomo cel dan na tržnici Medvode. Se srečamo, se vidimo in se poslušamo.
3: To je bila oddaja Puls dneva.
4: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
5: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
4: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
6: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
4: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
9: Več na vindgar.si. Soteska Vindgar.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventi.si.
12: Oh. Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3,

0: Pone gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja.
3: Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih nesreč se drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
2: No, zaradi praznika gospodovega v nebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne. Od kaosa in gužve na naših cestah pa še k zgodbi, v kateri je nekdo iz čistega trmarjenja z istimi številkami po 30 letih zadel milijon. V ameriški zvezni državi Michigan se je 56-letnemu moškemu na loteriji Powerball nasmehnila sreča. Moški je namreč pred 30 leti v Las Vegasu dobil srečne številke od vedeževalske naprave in jih od takrat stalno vpisuje na loterijo. No in zdaj se je končno obrestovalo. Zadel je milijon dolarjev. Denar namerava porabiti za odplačilo hiše in dopust, brezskrbno pa bo lahko odšel tudi v pokoj.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Popoldne se bodo padavine od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi plohe in posamezne nevihte, meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Še naprej bo ponekod pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 11 do 17 stopin, v alpskih dolinah pa jih boste namerili le okoli 5.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, prav tako ohranite mirne živce pred Postojno proti prestolnici. Cesta čez prelaz Vršič pa zaradi snežnih razmer ostaja zaprta za ves promet. Srečno in previdno do cilja.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Vaš kraj za nazaj.
1: Pozdravljeni na Radiu Kran, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vas bom popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi zgodovino zaznamovali današnji dan. 15. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 135. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 230 dni. Na današnji dan leta 1252 je papež Inocenc IV. Izdal papeško bulo Ad extirpanda, s katero je dovolil mučenje heretikov med srednjeveško inkvizicijo. Leta 1470 pa je umrl švedski kralj Karel VIII. Leta 1567 je bil v Cremoni rojen italijanski skladatelj Claudio Monteverdi, najpomembnejši operni ustvarjalec 17. stoletja. 15. maja leta 1618 je Johannes Kepler potrdil predtem zavrženo odkritje tretjega zakona o gibanju planetov. Leta 1756 pa se je z objavo vojne napovedi Anglije Franciji začela sedemletna vojna. Leta 1795 pa je na Napoleon prvi zmagoslavno vstopil v Milano. Na današnji dan leta 1859 se je v Parizu rodil francoski fizik Pierre Curie. Skupaj z ženo Marie sta leta 1903 dobila Nobelovo nagrado za fiziko. Umrl je leta 1903. 15. maja 1926 je v Zagrebu začelo oddajati prva srednjevalovna radijska postaja v Jugoslaviji. Leta 1930 pa je na krovu Boeinga poletela prva stevardesa v zgodovini letalstva. To je bila Ellen Church, ki je poletela med Oaklandom in Chicagom. Na današnji dan leta 1940 pa sta brata Dick in Mac McDonald v San Bernardino v Kaliforniji odprla prvi McDonald's. Bila sta prva, ki sta leta 1948 uvedla hiter sistem postrežbe, danes znan kot fast food ali hitra hrana. Na začetku je McDonald's ponujal samo hamburgerje, pečene dele piščanca, pečen krompirček, mlečne napitke in pa gazirane pijače, danes pa ponuja tudi različne solate, sadje, vrečke s prigrizki in razne zelenjavne palčke.

In prav prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v maj leta 1988, v čas, ko je bila Jugoslavija na razpotju, politični pritiski pa vse bolj očitni. V Gorenjskem glasu so takrat zapisali: nič se ni zgodilo, nezaupanje pa ostaja. Šlo je za neuspel poskus, da bi zvezna vlada padla, kljub ostrim kritikam na njen račun je obstala. In to dobesedno. Slekla je ponošeno suknjo in oblekla novo, na njo pa izpisala zahteve mednarodnega denarnega sklada. Ta nova suknja je pomenila reforme, prilagajanje in, kot se je spraševal tudi avtor, nove omejitve. Vzdušje tistih dni je najbolje povzel ta stavek. Naša politična scena spominja na labirint. Vselej je jasno le, kaj je na koncu. Na koncu pa je bil mednarodni denarni sklad, tihi igralec, ki je čakal, da bo lahko zapečatil dogajanje. Zveni znano? Ja, tudi danes, desetletja pozneje, se pogosto znajdemo v labirintih politične neodgovornosti, reform in dvomov. Nezaupanje v odločevalce je ostalo, le suknje, ki jih nosijo, so se zamenjale. A včasih je prav zgodovina tista, ki nam da največji pogled v sedanjost.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo o poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj še vedno delam Urška Benedik. Maj je bil nekoč mesec, ko se je po vsej Gorenjski razcvetela tudi mladost, pa ne le v naravi, ampak tudi v mestih, šolah in klubih. V časopisu Gorenjski glas so maja 85 zapisali, da se mladosti takrat ni slavilo s težkimi govori, ampak z veseljem, igro in druženjem. Dogajanja so se vrstila skozi ves mesec. V Kranju je Center za prosti čas pripravil teden mladih z ustvarjalnostjo na ulicah, zaključek pa je bil šaljivi bolši sejem. Na Jesenicah so odprli klub mladih, priredili množično športno in kulturno srečanje, šolari in vojaki pa so se preizkusili v kvizu o NOB. Na dan mladosti se je tamkajšnja mladina tradicionalno podala na pohod na pristavo. V Škofji Loki so dijaki iz vse Slovenije gostili na Domijadi, kjer je mestni trg oživel z risbami, na asfaltu, dramskimi uprizoritvami, recitacijami in glasbo. Tudi Radovljica je žarela z likovno razstavo mladih v Šivčevi hiši, filmsko gledališko uprizoritvijo o ekologiji in miru ter stojnicami z mladinskimi pobudami. Vse to je bilo del majskega utripanja meseca, ko je bila mladina v ospredju z energijo, idejami in smehom. In čeprav danes prazniki mladih morda potekajo drugače, duh ustvarjalnosti in povezovanja v maju ostaja.

0: In takole smo še enkrat pokazali, kako preteklost ni zgolj spomin, ampak ogledalo, v katerem pogosto uzremo sedanjost. Zgodbe, dogodki in misli spred let so še vedno žive. V nas, v našem kraju, v naši skupni zgodovini. Urška Benedik, sem bila z vami v oddaji Naš kraj za nazaj in hvala, da ste se mi pridružili na tem potovanju skozi zgodovino. Do prihodnič pa ostanimo povezani z našim krajem in tudi s časom, ki nas je oblikoval. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Na Ljudski univerzi Kranj izvajajo srednješolske programe, prilagojene odraslim. Izbirate pa lahko, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, med različnimi programi.
12: To so ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Vsi, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja ali prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, zdaj je pravi čas, da sprejmete odločitev in naredite korak naprej. Korak na poti napredovanja, menjave poklica ali le dokončanja šolanja. Več informacij o možnostih nadaljevanja izobraževanja najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj. Za prijavo in več informacij pa nas seveda lahko pokličete vedno ali pišite na izobraževanje@luniverza.si.
11: V programu Mestne občine Kranj kar za starejše izvajajo izobraževanje na različnih področjih, ustvarjalnem, digitalnem in drugih.
12: Starejše vabimo, da se pridružite na primer na tečaju samostojnega načrtovanja potovanja, tečaju o pridobitvi digitalnega potrdila in uporabi aplikacije Zvem ali pa tečaju o uporabi mobilnih aplikacij, tečaju slikanja, tečaju izdelave nakita za vse priložnosti in še mnogo. Ponudbe je na naši spletni strani, tako da zbiramo informativne prijave, ponudbo vseh programov pa si le oglejte na naši spletni strani. Za informacijo pa še, da vpisnina v program Kr za starejše znaša za vse 22 evrov, za občane mestne občine Kranj pa je tečajnina brezplačna, za občane vseh drugih občin pa nudimo 50% popusta na tečajnino, če imamo še prosta mesta v posameznih programih.
13: Popoldne se bodo padavine od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Še naprej bo ponekod pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah pa jih boste namerili le okoli 5.
8: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, prav tako ohranite mirne živce pred Postojno proti prestolnici. Cesta čez prelaz Vršič pa zaradi snežnih razmer ostaja zaprta za ves promet. Srečno in previdno do cilja.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: program poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi, tako kot marsikje v tujini, stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
3: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
2: Vozniki na Primorki proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebovhoda, ki je denimo Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend. Ameriški predsednik Trumpa je po dvodnevnem obisku pri Xi Jinpingu zapustil Kitajsko. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je izjavil in dodal, da sta rešila še veliko ostalih težav, ki jih drugi ne bi zmogli. Oba sta se tudi zavezala, da se čim prej konča vojna v Iranu in da ta ne sme imeti jedrskega orožja. Xi je obljubil, da Iranu ne bodo dostavljali orožja, še naprej pa bodo kupovali njihovo nafto.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tam zamuda okrog pol ure, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Zastoji so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Srečno pot!
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: V naši stalni dnevni rubriki Izgubljenčki, kjer iščemo izgubljene živali ali predmete, sta se tokrat našli dve mački. Na Primskovem se je izgubila sivo-bela mačka, sivo-tigrasta z belo dlako od gobčka do tačk. Pogrešana je že od aprila, kot rečeno na območju Primskovega, sliši pa na ime Frida. Opis in fotografijo mačke imamo objavljeno tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki, tam pa je tudi kontakt skrbnika. V Miljah pri Kranju so poslušalci našli mačko pasme Britanka. Izgubljena mačka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Tudi ta oglas, sicer brez fotografije, je objavljen tudi v rubriki Izgubljenčki na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
5: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
11: Mestna občina Kranj tudi z vprašalnikom vse občane in občanke vabi k soustvarjanju nove digitalne strategije. V Škofji Loki je začel delovati sistem dostopa v območje za pešce v starem mestnem jedru. Stebrički se ne spuščajo več vsem vozilom. Na Bledu do nedelje poteka turnir v historičnem lokostrelstvu. Na Blejskem gradu pa bodo odprli tudi razstavo z naslovom Pod puščice, umetnost, ki poleti. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj vabi k soustvarjanju nove digitalne strategije in sicer vabi, da do 22. maja izpolnite vprašalnik na to temo, ki ga najdete na občinski spletni strani. Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje 2026-2031, s katero želi skupaj z občankami in občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi ter drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev. Mestna občina Kranj je, kot vemo, prepoznavna kot ena najnaprednejših slovenskih občin na področju digitalizacije. Strategijo digitalnega razvoja občine 2020-2023 je postavila pomembne temelje za uvajanje številnih sodobnih digitalnih rešitev. Za svoje projekte je prejela več priznanj, med njimi Digi vzornik, Digi nagrado in Zlati kamen, na evropski ravni pa se je uvrstila med finaliste najbolj inovativnih občin. Nova digitalna strategija predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja ter pomemben korak pri nadaljnem oblikovanju sodobnega, dostopnega in uporabniku prijaznega mesta. V zadnjih letih je razvila številne rešitve, kot so pametni Kranj, mestna kartica Cekr, Krpovej, Kr s kolesom, Vizit Kranj, AR Kranj, prostorski informacijski sistemi, prometne in okoljske informacije ter druge digitalne storitve, namenjene občankam, občanom in obiskovalcem. Nova strategija pa bo te rešitve povezala, nadgradila in še bolj prilagodila dejanskim potrebam uporabnikov. Digitalizacija pri tem ni sama sebi namen, pravijo na mestni občini Kranj. Njeno bistvo ni v tehnologiji, temveč v ljudeh in kakovosti njihovega vsakdana. Digitalne rešitve lahko pomenijo hitrejši dostop do informacij, enostavnejše urejanje storitev od doma, manj administrativnih poti, boljše obveščanje ter učinkovitejše upravljanje prometa, okolja in drugih javnih storitev. Lahko so podpora pri vsakodnevnih opravilih, pomoč pri hitrejšem dostopu do storitev in orodje za bolj pregledno delovanje občine. Vprašalnik je, kot rečeno, dostopen na spletni strani Mestne občine Kranj, izpolniti pa ga je mogoče do 22. maja. V Škofji Loki je začel delovati sistem dostopa v območje za pešce v starem mestnem jedru. Stebrički se ne spuščajo več vsem vozilom, temveč le tistim, ki imajo urejeno veljavno dovolilnico oziroma registrsko številko v sistemu. Ob tem z občine sporočajo, če ste oddali vlogo za dovolilnico oziroma ste upravičeni do dostopa, pa vam vstop slučajno ni omogočen, o tem čim prej obvestite komunalo Škofja Loka. V območju za pešce po novem deluje sistem kamer za samodejno prepoznavanje registrskih tablic, ki preverja upravičenost za vstop in samodejno spušča stebričke. Dostopni režim ostaja enak. Izven dostavnega časa, ki je med 6 in 10 uro, je vstop dovoljen le vozilom z veljavno dovolilnico in za največ 30 minut. Izjema so prebivalci in prebivalke, ki imajo znotraj območja lastno garažo ali parkirno mesto. Nova ureditev omogoča tudi elektronski nadzor nad kršitvami, predvsem nad prekoračitvijo dovoljenega časa zadrževanja. Podatki o kršiteljih pa bodo samodejno posredovani medobčinskemu inšpektoratu. Na Bledu so sinoči otvorili tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu, ki ga pripravlja lokostrelska družina Palček Bled v sodelovanju z Zavodom za kulturo. Tekmovanje bo potekalo do nedelje, več pa župan Anton Mežan.
12: Ja, lahko bi rekli, da bomo na Bledu po tem vikendu harmonike zamenjali za lokostrelstvo, kajti tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu poteka od 14. do 17. maja na Bledu in pa na Bohinjski Beli, torej na dveh prizoriščih. Tekmovanja bodo potekala, kot rečeno, na dveh lokacijah v petek in soboto, od 10.30 ure dalje pa do 15. ure. In lahko še povemo to, da bo v nedeljo 17. maja tudi veliki finale v Grajskem parku, kjer se bodo najboljši lokostrelci in lokostrelke pomerile med seboj in med 9 in 13 uro bodo lahko tako vsi spremljali en tak napet zaključek tekmovanja, torej v Grajskem parku pri parkirišču na Blejskem gradu. Zaradi varnosti prosimo seveda se upošteva vse varnostnike in pa vse ukrepe, lahko pa povem, da bo to eno čudovito, nepozabno doživetje, zato vabim vse, ki jih lokostrelstvo zanima, pa tudi družine, da pripeljejo svoje otroke, kajti zanimivo bo.
11: Dodajmo še, da bosta v času dogodka zaprti pešpoti Bledec in Višce. Ostale poti pa ostajajo odprte. Na Blejskem gradu pa si bo mogoče v sklopu turnirja v historičnem lokostrelstvu ogledati razstavo z naslovom Pot puščice, umetnost, ki poleti. Več o njej pa Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo.
13: Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kurster. Na odprtje razstave pa vas vabimo v petek 15. maja ob 18. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu. Benjamin Kurster je sicer kot učitelj zaposlen v enem izmed centrov za šolske in obšolske dejavnosti. Z družino živi v Zgornji Poskavi in njegova velika ljubezen pa je delo z lesom in pa lokostrel, s katerim se ukvarja vrsto let. Leto ga je peljalo do izdelovanja tudi tradicionalnih ročno izdelanih puščic, za katero se je odločil predvsem pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lokostrelčevim željam, vrsti loka in načinu streljanja. Njegova filozofija izdelovanja je, da mora biti puščica v vsakem izmed postopkov v izdelovanju res perfektna, odlična in od te svoje filozofije ne odstopa, pravi pa, da tudi vse puščice, ki jih izdela, tudi potem, ko jih že predalo kostrelcem, vedno prepozna na tekmovališču, vedno ve, katere puščice je izdelal on in praktično se, vsaj tako, ne fizično, od svojih puščic nikoli ne poslovi.
11: Razstava bo v galeriji Stolp na ogled do 12. junija. Turnir v historičnem lokostrelstvu pa napoveduje prihajajoče 18. srednjeveške dneve, ki bodo na Blejskem gradu od 31. maja do 7. junija obiskovalcem prinesli doživetje srednjeveške preizkušnje, ogled srednjeveškega tabora, nastope srednjeveških skupin, srednjeveško tržnico in različne izzive ter delavnice.
14: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
1: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
14: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tam zamuda okrog pol ure, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Zastoji so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Srečno pot!
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Daja Parnas.
1: Finally, Donovan je izgorela mati, samohranilka in pisateljica, ki ji primanjkuje navdiha za naslednjo knjigo. Prizadeva si, da bi zaslužila za preživetje in obdržala svoje otroka. V lokalu z agentko govori o svoji novi knjigi, kriminalki, in ženska pri sosednji mizi jo ima zaplačano morilko. Pravi izziv.
0: Oddaja Parnas.
1: Finally, Donovan je izgorela mati, samohranilka in pisateljica, ki ji primanjkuje navdiha za naslednjo knjigo. Prizadeva si, da bi zaslužila za preživetje in obdržala svoje otroka. V lokalu z agentko govori o svoji novi knjigi, kriminalki, in ženska pri sosednji mizi jo ima

0: radovednost in tudi pisateljska žilica prispevajo k temu, da se nehote zaplete v zločinske igre in preiskavo o umoru. S pomočjo zveste, neposredne in malce zaletave varuške svojih otrok uspe to napeto, zabavno in skrivnostno poglavje v svojem življenju pripeljati do srečnega konca. To je povzetek romana El Cosimano, Dih jemajoča, Finally Donovan, ki ga je prevedla Janja Šega, izšel pa je pri založbi Meander. Da bi spodbudili vašo radovednost, vam poslušanje ponujamo kratek odlomek. V grlu se mi je naredil vozel. Vstala sem in presto porinila v torbo, pripravljena, da pospravim prenosnik in se odpravim k Deliju v vrtec. Tam je bila Georgia, ki je ob dnevu poklical, imela predstavitev. Lahko bi ji pokazala objavo in si izmislila zgodbo o tem, kako sem v svoj nabiralnik dobila anonimno sporočilo, kar ni bilo ravno izmišljotina. Lahko bi storila, kar bi morala storiti že tedne nazaj. Prepustiti policiji, da to uredi in... Strmela sem v zaslon, ko se je pod čistilkinim odgovorom pojavilo novo sporočilo. Naveličana. Kako prijazno od tebe, da si se ponudila. Začenjalo me je skrbeti, da sem se vsega skupaj narobe lotila. S temi stvarmi nimam dosti izkušen. Hvaležna sem, da se imam s kom pogovoriti. Kmalu ti bom poslala sporočilo. Iz računalniške torbe sem izbrskala telefon in poklicala verino številko. Prosim, oglasi se. Bolje zate, da je nekdo mrtev, je zamomljala. Se vendar ni mogoče, da še spiš, skoraj 11 je. Zak počiva in jaz tudi. Čistilka je sprejela nalogo. Skozi telefon so zašuštele odeje. Verin raskavi glas je nenadoma prišel v jasen in oster glas. Kako to misliš? Čistilka je sprejela nalogo. Natanko tako, kot sem rekla. Prav zdaj sem na forumu. Ženska pri sosednji mizi me je pogledala strani. Nekaj morava ukreniti, sem zasikala.
1: To je bila oddaja Parnas.
2: Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
2: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
5: Večna Vindgar.si. Soteska Vindgar.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan.

0: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacija odpravi in da se jim škoda povrne. Američanke pa lahko še naprej po pošti naročajo tablete za splav. Tako je začasno odločilo ameriško vrhovno sodišče v tožbi zvezne države Louisiana, ki trdi, da z naročanjem kršijo njen zakon o prepovedi splava. Tega so Louisiana in mnoge druge konservativnejše države uvedle potem, ko je isto vrhovno sodišče leta 22 odpravilo pravico do splava na zvezni ravni. V ZDA je sicer tabletka najpogostejši način umetne prekinitve nosečnosti. Po noči velja voziti še posebej previdno zaradi divjadi. Na to opozarja tudi francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so, kot ljudje, omotični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Police Kranj, dolžina je približno 1,4 km, ter zastoj na Ljubljanski obvoznici in drugih odsekih. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: En lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, petek je tukaj in že smo malo boljše volje, etko. No, vreme, to sicer ni glih za piknik na sončku, ampak nič hudega, petek je še vedno petek. No, zdaj pa ena, da se malo sprostimo po tem napornem tednu. Tukaj je Madonna in njena Like a Prayer.

Pink in Nina, traj, ura je 12 minut čez drugo in upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. A ste vi zadnje čase bili v kakšnemu muzeju? Pa nešteje, če smo šli samo v Mingradu in rekli, no enkrat bom pa rešil noter. No, ponedeljek bo zato kar dobra priložnost, saj je 18. maj mednarodni dan muzeju. Ja, velik muzejev bo imel poseben program, ponekod pa bo tudi brezplačen vstop. V Loškem muzeju bodo po ponedeljek odprti od 10. do 18. ure, vstopa bo popolnoma brezplačen, v Tržiškem muzeju pa pripravljajo razstave, program za otroke, kovanje in še nekaj posebnih nastopov. Tema letošnjega dneva je, da muzeji povezujejo razdeljen svet in če malo po domače to povem, v muzeju se velikrat srečajo zgodbe ljudi, krajev in pa časov, ki jih drugač kar hiter pozabimo. Tako da, če iščete idejo za ponedeljek, potem jo imate, pa še denarnica ne bo trpela, kar je pa za nas gorence itak super ideja. No zdaj pa še ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Crying in the Rain, odlična za danes.

Boris Novković, v tem res deževnem petku upam, da imate uspešen dan in da se veselite vikenda. No, drug teden pa se začne tole. Ja, karavana je ponovno tu in že naslednji teden prihajamo med vas. V petek bomo med vodah, z nami pa bo tudi ta skupina.

Ja, z nami bodo punce iz skupine Ladybugs, tako da nujno nas pridite kaj pogledat, kdo pa so drugi glasbeniki, ki bodo z nami. Naslednji petek, to pa izveste že zelo kmalu, še prej pa ena odlična.

Beatle in njihova All You Need Is Love in mislim, da se kar vsi strinjamo s tem, da ljubezen je nekaj, kar res vsi potrebujemo. No, naslednja pa prihaja tale.

0: Ja, zdaj bo zelo kmalo še Shania Twain in njena legendarna That Don't Impress Me Much iz leta 1998, tako da ostanite z nami, če hočete slišati cel komad.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
7: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Znova lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, in dobrodošli v še eni uri, ki jo bomo začeli v Naklem in končali v Šenčurju. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. V občini Naklo se je zvrstilo kar nekaj sej, tudi izrednih, tematike na njih pa precej pisane, od ravnatelja do razpisov. Sicer pa nam je več podrobnosti o tem zaupal župan občine Naklo Ivan Meglič.
13: Ja, pri nas v občini, v osnovni šoli se menja ravnatelj, tako da o tem smo govorili na sejah. Potem smo sprejemali spremenjen prostorski načrt za ta naš športni park. Zdaj smo tudi zadevo zaključili in že pridobili gradbeno dovoljenje. Potem smo se ukvarjali tudi z osnovnim zdravstvom Gorenjske, kjer smo določili uspešnost direktorja. Potem sem pa seveda predstavil vse te stvari, ki jih čez leta oziroma čez od seje do seje izvajamo. Tukaj smo se določili, dotaknili seveda tudi vseh razpisov, ki so v naši občini zaključeni, že razpis za kulturo. Trenutno je pa še odprt razpis za promocijo turizma. To traja do 19. maja. Potem pa že pripravljamo še zadnji razpis za tiste stvari, ki v aktualnih razpisih niso obdelane, tako da vsa društva, ki še niso bila nekako naslovljena, bodo naslovljena v tem zadnjem razpisu, ki ga bomo tudi v tem mesecu še objavili.
12: V nadaljevanju pa se nakratko odpravimo še do Šenčurja. Jutri bo namreč tam rekreativni pohod Dotik vasi, v okviru katerega bodo udeleženci obšli vseh 12 naselij v občini. Pot je dolga 27 km in je v celoti ravninska. Zbor udeležencev bo ob 8. zjutraj pri kavarni Medeni vrt v Šenčurju, vmesna postanka pa sta predvidena v Vogljah in pri Bajarju v Srednji vasi. Udeležba na pohodu je brezplačna, so pa obvezne prijave.
14: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med počivališčem Povodje in priključkom Vodice iz smeri Jesenic. Imamo pa tudi zastoj na avtocesti Karavanka Ljubljana, kjer je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej še Naja Twain, potem pa Džiboni, tako da uživajte.
18: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami je bil Džiboni na tole deževno petko popoldne in upam, da se vam je delovni dan že zaključil. Če ne, pa se bo zelo hiter. A veste, kaj pa prihaja tudi zelo hitro, to pomeni v ponedeljek? Tole.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, mal bomo šli ven iz studija, mal med vas po Gorenjski. Ker radio ni samo mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in pa tis občutek, da se res nekaj dogaja. Ja, karavana se začne že v ponedeljek, takrat bomo v Naklem, v torek pridemo na Bled, v sredo bomo v Tržiču, v četrtek gremo v Kranjsko goro, v petek danes teden pa zaključimo v Medvodah na tržnici Medvode. No in zdaj vam razkrijem, kdo bo z nami v petek v Medvodah na tržnici Medvode. Dobro, poslušajte in probajte ugant, kdo je pevec, ki bo z nami.

Ja, z nami bo Miki Vlahovič, pridejo pa še Lady Bugs, Nina Pušler, Alja in pa Čuki. Tako da, nujno nas pridite kaj pogledat in ker smo že pri Medvodah, se spodobiti nam zapoje eden iz prihajajočih gostov. Zato je tukaj ena in edina Nina Pušler in njena Nina.

0: Žan Serčič in brez tebe ne znam, točno tako. Ja, petek gre naprej, vreme pa danes ni ravno v najboljši formi. Po Gorenjski bo popoldne še precej oblačno, ponekod tudi deževno, trenutne temperature pa so Kranj 10, Bled 8 in pa Kranjska Gora 4 stopinje. Se pravi jakna, ja, dežnik ja, sončna očala pa danes sam za večne optimiste. Jutri pa bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal, v nedeljo pa nas ponovno obišče sonce, tako da, če ste planira kakšen izlet, bo nedelja seveda najboljša izbira.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
7: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih DARS že odpravlja. Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič.
4: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
3: V Franciji pa preiskujejo novo domnevno vmešavanje izraelske firme v lokalne volitve. Oblasti domnevajo, da podjetje Black Core stoji za lažnimi navedbami kaznivih dejanj in zaničljivimi oglasi v člankih in na družbenih omrežjih, usmerjenih proti trem kandidatom iz propalestinske liste Nepokorna Francija. Eden je zaradi diskreditacij in namigov o spolnem nadlegovanju umaknil kandidaturo. Kdo stoji za podjetjem Black Core, sicer ni znano, prav tako ne, kje ima sedež in kdo ne bi naročil njihove storitve. Če vam to poletje na morju zmanjka pijače, bi lahko kmalu ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti, na primer med raztepom Koseze in priključkom Vodice iz smeri Jesenic. Potem imamo zastoj tudi na priključku Brnik in med priključkom Brnik in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas med Vodicami in počivališčem Povodje, kar povzroča dodatne zamude. Če pa vi opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: No, čez dve pesmi pa nekaj lokalno, ena lokalna ideja, kam v soboto zvečer, če ste doma blizu Kranja. Ker tudi, če bo vreme bolj klavrno, to še ne pomeni, da moramo biti za cel vikend doma. No, zdaj pa ena zelo legendarna bi lahko rekel, tukaj so Ace of Base, njihova All That She Wants.

0: Bruno Mars in njegova legendarna Grenade. Poslušate Gorensko popoldne, no z vami pa sem David Logar. Če še nimate planov za soboto zvečer, evo ena dobra ideja. V Kranu Klubar prihaja skupina Orlek in to ni ravno koncert, ker človek mirno stoji ob strani in malo kima z glavo, ne, to. Orlek so energija, harmonika, pihala, rock'n'roll in besedila, ki znajo biti tudi kar zanimiva. No, so edinstvena mešanica folk, panka, polke in roka, za sabo pa imajo že 37 let ustvarjanja in odre so praktično zasedali po celem svetu. No, zdaj pa še pa bilo iz prve roke, tukaj je Mitja iz skupine Orlek.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in v soboto, 16.5. vas vabimo, da prijete na hud knapno roj žur skupine Orlek. Vrata se odprejo že v 8:30, mi pa štartamo v 9:30 večer.
0: Tako da, ja, sobota, klubar, vrata ob 20.30, koncert pa ob 21.30, tako da, če ste za en hud knapno roj žur, potem veste kam iti. Zdaj pa ena njihova za pokušino.

Poslušal sem pesem Only You, ura je 17 minut čez tretjo, no delovni dan pa se za večino izmed vas počasi zaključuje in vikend je skoraj da tu. Tako da ja, petek je tu, dež, mokre ceste in vsi bi radi šli čim prej domov. No to je kombinacija, ki se res takrat se splača mehen umirit, pa ne preveč norit. Ker ta teden poteka tudi preventivna akcija mikromobilnost, kar pomeni, da so policisti bolj pozorni na kolesarje in pa e-kolesarje. Tako da vozniki mal več prostora, kolesari pa luč, čelada pa seveda brez telefona. No, za trenutno stanje na cestah pa poglejmo, kje se najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev, med drugim na avtocesti Ljubljana Karavanke v predvoru Šentvid proti Jesenicam in na odseku Medvode, kjer je zastoj dolg približno 900 metrov. Na avtocesti med Vodicami in počivališče Povodje proti Ljubljani je tudi zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, kar pa povzroča dodatne zastoje. Tako da, bodite previdni in uživajte v odlični glasbi.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
4: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Hiro, sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Popovdne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V planini pod Golico v maju, ki je mesec narcis, ob koncih tedna velja spremenjen prometni režim. Več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
12: Tako na strani planine pod Golico kot v Javorniškem rovtu, ki je v tem letu novost in že prejšnji vikend je zaradi povečenega obiska v planini pod Golico veljal spremenjen prometni režim in enako bo tudi tak in naslednji konec tedna, seveda o pogodnem vremenu. Obiskovalci se bodo lahko v vas pripeljali z osebnimi vozili, parkiranje pa bo urejeno na označenih parkirnih mestih. Cena celodnevne parkirnine znaša za turiste in pa goste oddaleč 10 evrov, plačilo pa je možno izključno z gotovino. Enak parkirni režim je letos uveden tudi, kot sem že dejal, v Javorniškem rovtu. Za avtobuse bo tam veljala prepoved vožnje, samo vstopna točka pa je na ovinku pri Trilobitu. Parkiranje bo urejeno na križovcu, obrešališče pa pri nočevi mlaki. Posebna novost letošnjega leta je tudi brezplačen prevoz na relaciji Vindgar planina pod Golico Vindgar, s katerim želimo obiskovalcem omogočati lažji dostop do območja Narcis, predvsem pa s tem podpiramo trajnostno zeleno mobilnost, kajti avtobusi so na elektriko, so na baterije, tako da dve atrakciji, kot sta Vindgar in pa Narcisne poljane pod Golico, tokrat prvič združujemo in sicer z enim avtobusnim prevozom, tako da tudi sama postajališča po jesenicah so označena, sama pot se začne v Vindgarju in potem preko jesenic konča pod žičnico v planini pod Golico, na vseh spletnih straneh, na Facebooku, pa je objavljen tudi vozni red teh odhodov in pa povratnih linij iz planine pod Golico. Na koncu bi rad še poudaril, da bo ta spremenjen prometni režim veljal le ob lepem vremenu v navedenih terminih. Omejitve ne bodo veljale za domačine, lastnike zemljišč, počitniških objektov in gostinskih lokalov.
13: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
14: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Zastoj imamo med drugim v predoru Šentvidu iz smeri Jesenic na odseku med razcepom Koseze in Vodicami ter med Brnikom in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane, kjer je tudi nesreča z zaprtim prehitevalnim pasom. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečo na cestah.
16: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej Bellamy Brothers, potem pa Robbie Williams in Nicole Kidman, tako da kar nekaj dobre glasbe.
16: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami sta bila Robbie Williams in Nicole Kidman in njuna prelepa Something Stupid. Upam, da imate uspešen dan in da se veselite težko pričakovanega vikenda. Na danes pa sta Urška in Tilan v Gorenjskem jutru podelila še zadnji veliki paket Lovakarjevih okusnih napolitank. No pa dajmo se malo tega spomniti.
1: Vi ste napisali SMS, da obvladate in peko in kombinacije jagod, pa me zanima, katera je vaša najljubša?
2: V bistvu ta Pavlova torta. Wow.
1: Me zanima, napisali ste še nekaj, jutri nekdo praznuje rojstni dan.
2: Tako je, moja hčera.
1: Mm-hmm. To pa bi bilo, se mi zdi, eno tako zanimivo darilo, ne, da bi dobila celo vrečo sladkari.
2: Tako je.
1: Koliko bo stara hčerka?
2: 23.
3: To je pa še direkt za njo. Ne? Ona ta cukr in vse to in vse te dobrote lahko čist dobro prebav.
1: Ja, imel že malo težav. Točno to. Ja, noč lahko čestitke, grande paket je vaš in sem siguren, da ga boste lahko delili ne samo z vašo hčerko, ki ima rojstni dan jutri, ampak tudi z vsem, ki bojo prišli na praznovanje, ker je teh politank res ogromno.
3: Ogromen paket. Vi dobite ne samo jagodne, ta nove, ampak še čokoladne, pa še vaniljeve. Skratka, ogromna vreča, ne? Tako kot sem rekla, Božiček, dedek mraz pa Miklavš v enem.
0: Ja, skupaj smo v tem tednu podelili kar nekaj paketov teh okusnih napolitank, tako da čestitke vsem nagrajencem od napolitank, pa gremo naprej k odlični glasbi. Tukaj je Mišo Kovač.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: We belong together v gorenskem popodnevno tole deževno petkovo popovdne. Ja, tako da zdaj pa imam eno res lepo družinsko idejo za nedeljo. Pri dvorcu visoko v Poljanski dolini bo otroški festival Dan prijatelja. Ja, dogodek bo nedeljo od 10. dopoldne do 5. popoldne. To je tak dogodek, kjer otroci dobijo svoje pravlične like, ustvarjalne delavnice, nastope, športne aktivnosti, starši, pa mogoče se lahko za par minut spočijajo in spijajo kakšno kavo. Ker je roko na srce tudi skoraj praznik. In ker je brezplačno, je to še bolj gorensko všečno, tako da če v nedeljo iščete nekaj za družinski izlet, dvorec visoko zna biti kar dobra ideja. Mal narave, mal dogajanja, pa mal otroškega veselja.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Po rož se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
18: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
19: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v delovnih zaporah opazili
4: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov, še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje med vozili.
3: Vlada je zato DARS-u naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki pa so jih že uvedli. Med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na Primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Ameriški predsednik Trumpa uresničuje grožnje evropskim NATO zaveznicam. Razočaran, ker niso hotele sodelovati v vojni proti Iranu, je začetek maja napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Zdaj je Pentagon preklical še napotitev 4000 vojakov na Poljsko, kjer je sicer nastanjenih že 10000. Ameriško poveljstvo in poljska vlada sicer trdita, da gre za redno prerazporeditev med oporišči po Evropi. Danes, 15. maja, je mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju in njen pomen za posameznika in družbo, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
2: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Nesreče imamo na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj kot tudi proti Karavankam, kjer so nekateri vozniki ogledujejo nesrečo in povzročajo zastoje. Občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Če pa vi upaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: Čez dve nekaj besed o družini, no še prej pa ena slovenska. Tukaj so pa Pivo in Kri in njihova Dan ljubezni.

No, zdaj pa se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil in zdaj pa je vikend resnično tukaj. No, danes pa je en poseben dan, v bistvu danes je dan Mednarodni dan družin. In to je ena taka tema, ki jo lahko hitro naredimo preveč popolno. Kot da vsi doma sedimo za lepo pospravljeno mizo, se smejimo in nihče nikoli ne vpraša, kdo je spet pustil čevlje sred hodnika. Vse vemo, da je realnost malo drugačna. Družina je včasih kaos, po drugi strani pa so to ljudje, ki večini izmed nas pomenijo največ. In ravno zato ena lokalna ideja. Loški muzej se med 15. in 22. majem pridružuje akciji za družine brezplačno. To pomeni, da imajo družine prost vstop v muzej. Pa še, koliko je nahrbnik imajo, da otrokom ni samo, da hodili bomo in nič ne primemo, ampak bodo tudi lahko malo raziskovali. Tako da, če iščete idejo za naslednje dni, Škofja Loka, malo gradu, malo muzeja, mogoče še kakšen kratek sprehod po mestu. Tako da, idejo sem vam dal, naslednja pa je ena odlična, prihaja Lean on Me.

nami so bila crvena jabolka v gorenskem popoldnevu. Ja, vikend se zelo hitro približuje, vreme pa danes na žalost ni ravno v najboljši formi. Po gorenski bo popoldne precej oblačno, ponekod bo tudi deževno. Trenutne temperature pa so, v Kranju imamo 10, na Bledu 8 in v Kranjski gori samo 3 stopinje. Se pravi, jakna ja, dežnik ja, sončna očala pa za danes samo za večne optimiste. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal, v nedeljo pa nas ponovno obišče sonce, tako da, če ste planirali kakšen izlet, bo nedelja, se mi zdi najboljša izbira. Zdaj pa, Sam Cooke in njegova Wonderful World.

0: автомобилом Geely City Ray. Iskoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
6: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V Domu krajanov v Šenčurju bo jutri ob 17. dan godbe 2026, ki ga organizira Pihalni orkester občine Šenčur. S kakšnim namenom ga pripravljajo in kaj se bo dogajalo, pa pojasnjuje predsednik orkestra Klemen Pirih.
12: Samo dogajanje je mišljeno tako, da povabimo v goste letos godbo iz Medvod, domačemu pihalnemu orkestru občine Šenčur, pa se bosta pridružila skoraj da že hišna pevca Petra Maček-Zarnik in Lenar Cušnik. Dogodek je pripravljen na taki osnovi, da je v prvi vrsti druženje z godbenikom in vsemi, ki nas pridejo poslušati, potem pa vsak ima svojih pol urce nastopa, kjer bo predstavil nek program, s katerim bo letošnje poletje navdihoval tudi na drugih področjih po Sloveniji. Mi smo šli na sestave glasbene, kjer bosta v spredju pevec in pevka z domačimi pesmimi in zelenimi, tako da več ne upamo izdati, ker mi želeli privabiti čim več poslušalcev, da se pridejo prepričati, kaj smo pripravili za njih.
11: Dogodek, ki ga bodo letos izvedli že tretje leto, ni le koncert, ampak priložnost za srečanje, sproščeno povezovanje in skupno praznovanje vsega, kar v njihovih krajih ustvarjajo srcem. In še eno povabilo, v nedeljo bo med 10. in 17. uro v zeleni okolici Dvorca Visoko ponovno zaživel Dan prijateljstva, brezplačni otroški festival, namenjen druženju, ustvarjanju, gibanju in zabavi za vse generacije. Pripravili so pester program s pravličnimi liki, delavnicami, nastopi in športnimi aktivnostmi. Najmlajši bodo lahko raziskovali cirkuški kotiček, se preizkusili v športnih izzivih, sodelovali na rokodelskih delavnicah ter odkrivali nova znanja v medeni deželi.
13: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet na avtocesti med Ljubljano in Karavankami, zastoj na več odsekih, vključno z območjem predora Šentvid in priključkom Vodice, kjer so zamude do 41 minutne. Zastoj so tudi na cesti Medno, Ljubljana in Vodice Moste. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Foreigner in njegova I want to know what love is, potem pa Maraja in Dobar gre.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Maraja je njena, dober gre, vi poslušate Gorenjsko popovdne, petkov popovdne pa je rezaj tukaj. No, če še nimate planov za soboto zvečer, pa imam eno dobro idejo. V Kranju klubar prihajajo Orleki. In to ni ravno koncert, ker človek mirno stoji ob stran in malo kima z glavo. Orlek so energija, harmonika, pihala, rock'n'roll in besedila, ki znajo biti tudi kar zanimiva. So edinstvena mešanica folka, panka, polke, roka, za sabo pa imajo že 37 let ustvarjanja in odre po praktično po celem svetu. No zdaj pa še povabilo iz prve roke, tukaj je Mitja iz skupine Orlek.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in v soboto 16.5. vas vabimo, da prijete na hud knapno roj žur skupine Orlek. Vrata se odprejo že v 8:30, mi pa štartamo v 9:30 večer.
0: Tako da, sobota, klubar, vrata ob 20.30, koncert ob 21.30. Če ste za en hud knapen roj žur, poveste, kam morate iti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na intervencijski zakon za razvoj. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali zrezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu pa napak niso ugotovili. Se pa je včeraj veliko bolj srečno razpletlo na cestah. V gneči med Šenčurjem in Kranjem malo pred drugo popovdne sta obtičala skoraj mama in oče. Mudilo se jima je v kranjsko porodnišnico, porod pa se je v avtu že začel. Poklicala sta na 113 in kmalu jo je prestregla policijska patrulja. Skupaj so se varno in pravočasno prebili do porodnišnice, kjer so jih že čakali. Mlajši par in bratec so se razveselili zdrave deklice.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si.
7: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
8: Ja, res je, raj igram klavir, kot pa pomivam posodo, no, mi pa bomo kmalo govorili o ponedeljku, ko gremo na karavano. Še prej pa ena odlična, tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten.

Z nami je bil eden in edini Stevie Wonder. Petko popovdne je pa zdaj reži tukaj in upam in želim vam eno prijetno popovdne. No, veste pa kaj se vrača? Spet bomo šli malo ven iz studija, malo med ven po Gorenjski. Ker radio ni sam mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muska, dobra volja in tisto občutek, da se res nekaj dogaja. Karavana se začne že v ponedeljek, ko bomo v Naklem, v torek pridemo na Bled, v sredo smo v Tržiču, v četrtek v Kranjski Gori, v petek pa zaključimo v Medvodah na tržnici Medvode. No zdaj pa vam razkrijem, kdo bo z nami v petek v Medvodah na tržnici Medvode. Pa poslušajte in probajte ugant, kdo je ta pevec.

Ja, znaj bo Miki Vlahovič, pridejo pa še Ladybug, Nina Pušler, Alja in pa Čuki. Tako da, nujno nas pridite kaj pogledat in ker smo že pri Medvodah, se spodobiti na zapoje eden izmed prihajajočih gostov. Tukaj so Čuki in njihova Ljubi me, ljubi.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Promet je zaradi podanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Če opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Ja, začnemo s dvema uspešnicama, najprej Killing Me Softly, potem pa Forever Young.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Ja, le kdo si ne želi biti forever young, ampak vse veste, kako je v življenju, nič ni večno, tako kot se tudi sedaj le zaključuje gorensko popovdne. Ponovno se poslišimo, ne naslednji teden, ampak en teden kasneje, saj imamo naslednji teden karavano, do takrat pa vam želim, da imate super čas in da nas seveda še vedno poslušate. Prihajajo pa Smokey in Layback in the Arms of Someone.

0: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce sotesko Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Večna Vindgar.si. Soteska Vindgar.
9: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na Minaj.si.
10: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane, v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta ne bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami, na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne noče nihče. Pa nazaj domov, čeprav bodo junija avtoceste verjetno bolj parkirišča, je za ta privilegij še vedno treba imeti vinjeto. In prav junija jih po podatkih Darsa poteče več kot 345 tisoč. Do letos je večino vinjet poteklo začetek februarja, a jih je vlada prav zaradi zastojo podaljšala za 4 mesece. Tako jih večina poteče čez dobra 2 tedna, globa za tiste, ki na to pozabite, pa je 330 evrov. Ob tem pa ne nasedajte popustom, kupite jo le na uradni Darsovi spletni strani.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Plohe in nevihte bodo ustrajale še v noč in sobotno dopoldne. Popoldne bodo na to postopoma ponehale, ostalo pa bo večinoma oblačno. Od 11 do 14 stopinj bo jutri, na Primorskem do 17, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je Zaloška cesta v Ljubljani zaprta v križišču z ulico Miroslava Kokolja. Zastoji pa še ustrajajo na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Srečno pot!
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Sonce pomladi, v kateri zacveti tvoja duša. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
14: Pomlad je v zraku. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
15: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dober večer, želim, Blaž Benedičič. Obeta se parlamentarna preiskava predvolilne prisluškovalne afere Black Cube, a predlagateljev desne koalicije in resnice ne zanimajo povezave med izraelsko firmo in SDS-om, niti vsebina prisluhov. Preiskovali bodo sum, da je odhajajoča vlada zlorabila Sovo in policijo, ko je o prisluhih obvestila medije in javnost. Predlagatelji menijo, da je obtožbe predstavila brez dokazov in da je želela vplivati na volitve. Nadaljujemo na Goriškem, kjer sta mladoletnika po uporabi vejpa potrebovala zdravniško pomoč. Kadila sta elektronski cigareti, ki naj bi vsebovali THC, psihoaktivno snov v konoplji. Po uporabi so jima pomagali reševalci iz Nove Gorice, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala. Policisti so vejpa zasegli in poslali na analizo, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja omogočanja uporabe prepovedanih drog. V preteklem mesecu so namreč v hišni preiskavi zasegli več 100 podobnih elektronskih cigaret. Še v Karibsko morje, tam je ameriška obalna straža prestregla 3 mamilarske čovne na poti v ZDA. Kljub pozivom niso ustavili, zato so nanje streljali in jih onesposobili, tihotapci pa so poskakali v vodo. Na krovu so skupno peljali slabe 3 tone kokaina, vrednih več kot 40 milijonov evrov. Sicer nič proti zadnjemu izplenu španske policije, ta je začetek meseca ob Kanarskih otokih prestregla čovn na poti v Evropo, ki je na krovu peljal rekordnih 30 ton kokaina.
2: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Plohe in nevihte bodo ustrajale še v noč in sobotno dopoldne. Popoldne bodo na to postopoma ponehale, ostalo pa bo večinoma oblačno. Od 11 do 14 stopinj bo jutri, na Primorskem do 17, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Vrtojbi pred selom. Zastoji pa še ustrajajo na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno pot!
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
5: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
6: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
5: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
15: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
16: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
4: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
16: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

pa si. Tople in cvetoče. Kot pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Festa, festa! Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta, fešta!
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došla.

Mamo Radio. Твои най-любши хити. In 2 е 7.

Odgovorna urednica na Radiju Kran je Saša Zadnik. Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.